0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

grænsen, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledningen af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Irans revolutionsgarde har natten til i dag angrebet to amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent i aftes angreb to iranske raketaffyringsramper. Ifølge revolutionsgarden har missilerne forårsaget store skader på basernes infrastruktur og kampfly.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en mandag med regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og der er altså også risiko for lokale skybrud. I perioder er der dog også chance for lidt sol, og så får vi temperaturer mellem 16 og 19 grader, og en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne, stadigvis frisk vind. Og lige forbi klokken 6 er her Dennis Bobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til årets allersidste sommerdag. Denne mandag den 31. august. Velkommen til programmet, hvor det blandt andet skal handle om Men's Night i Svendborg Bycenter lidt senere. Men lige om lidt har vi et kig på dagens avisoverskrifter, der er blandt andet rigtig godt fra naturen. Men allerførst lægger vi ud med god musik fra Katinka.

0: selskab med Lucas Graham blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her på morgenbordet blandt andet en rigtig heltehistorie. Men vi starter med en anden god nyhed. 15 års arbejde med at gøre Svanninge bjerge vådere har givet markante resultater for naturen. Siden år 2010 er Bikubefonden lukket grøfter og hævet vandstanden i området, der tidligere blev drænet som en del af skovdriften. Og nu viser en ny kortlægning af 66 vådområder, at naturkvaliteten er forbedret på cirka halvdelen. Antallet af lokaliteter med søer og vandhuller med åben vandspejl er steget, og det betyder altså, at der er kommet meget bedre natur. Flere frøer, salamander og snue og guldsmede er meldingen. 15 års arbejde med naturen har altså båret frugt. Et sted, hvor man også er i gang, det er i Hallingskoven, og det kan virke sådan lidt voldsomt med motorsavene og fældede træer og store bunker af græne, der bræger skovbilledet i Hallingskoven. Men ifølge Svendborg Kommune er der altså en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge af horn træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Så skal det handle om, at der jo altså i den grad har været meget snak om Øhavsmuseet. Og efter en turbulent sommer med et lukket Øhavsmuseet, ja, så melder Faaborg Midtbyen Kommunes borgmester Anstina Krog nu klar til at melde ud om museets fremtid, skriver Fyns Amts Avis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet gennemføres i etaper. Prisen for forstærkbygningen er foreslået til omkring 21 millioner kroner, og det beløb, mener borgmesteren, altså bør undersøges nærmere. Og så runder vi af med en rigtig heldig historie, for det skal altså vise sig, at en hurtigt tænkende skoleleder menes at redde flere end 900 elevers liv i Nepal ved hurtigt at få evakueret skolen 40 minutter inden den blev ramt af det ødelæggende oversvømmelse i sidste uge. Det fortæller en leder i skoledistriktet i Nepal i et interview med BBC. Og så har vi taget hul på en uge, der blandt andet på fredag byder på besøg af komikeren Mikkel Klintorius, der kommer i Borgerforeningen Svendborg Teater. Du kommer med om allerede her til morgen i programmet. Og klokken nu er 14 minutter over 6. Her er det Morgan Wallen, Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: er Morgan Wallen, Love Somebody. Klokken er blevet 17 minutter over 6. Her på det oplever vi jo hver morgen spændende gæster, og du kan jo altså også blive gæst her ved morgenbordet. Du kan faktisk booke dit eget interview. Det er inde på radiodiabler.dk. En gæst og en god ven, jeg havde studiet i fredags, det er Dennis Kramer Hansen, som jo har førstehjælpsvirksomheden, hvor man hjælper med førstehjælp, men også med udstyr. Det er jo altså en mulighed for at komme godt fra starten, når der sker noget uforudset. Og en af de ting, det handlede om i fredags, det var jo altså, at det er en rigtig god idé for håndværkerne at have en hjertestarter i bilen. Og jeg udviklede sådan et sæt, hvor det er i sådan en håndværkerkasse, hvor der også er sådan øjenskyld og forskellige ting, og altså en hjertestarter. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, hvad det vil gøre og forskel det her med alle de håndværkerbiler, der kører rundt på Sydfyn, hvis de alle sammen lige havde en hjertestarter. Vi har taget hul på en ny uge med masser af konkurrencer, blandt andet mulighed for at være med i sidste skud af sommerkonkurrencen med Meny Hasselager. Og så er det også en uge, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Vi ser nærmere på den lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige det.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
3: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
1: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg

0: Selena Gomez og Rema falder frem til, at klokken nu er 24 minutter over 6. I år morgen kan du vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Det er til ugens film, og når I så har set den, kan I gå på underuret bagefter på vores regning og få en forfriskning. Og filmen, det handler om i den her uge, er All Means. By All Means.
1: Nu er der film i radioen.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
5: I can do more than sit behind a desk.
4: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
2: You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
6: What the fuck are you supposed to be?
7: My driver?
3: Special Agent Wayne Strider, FBI.
6: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
8: Hi, honey.
4: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.
0: Godmorgen, så er klokken blevet 6:55. Det er en mandag, hvor vi har taget hul på en uge, hvor der skal en hel masse. Blandt andet altså besøg af komikeren Mikkel Klintorius på fredag her i det sydfynske. Det går med om allerede her til morgen i programmet, hvor han fortæller om det nye show, Nok om mig. Og så er det altså også lidt senere på morgenen, det skal handle om en kommende Men's Night i Svendborg Bycenter. Men nemlig er vi klar med et kig på vejret og trafikken, hvor der blandt andet er nyheder her fra Svendborg Storcenter rent trafikalt. Også et kig på, hvad der sker i verden, og jo altså også et kig på den norske konges død og den planlagte begravelse til næste uge. Men allerførst her, i selskab med The Minds of 99.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledningen af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Irans revolutionsgarde har natten til i dag angrebet to amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent i aftes angreb to iranske raketaffyringsramper. Ifølge revolutionsgarden har missilerne forårsaget store skader på basernes infrastruktur og kampfly.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en mandag med regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og der er også risiko for skybrud til området. I perioder er der dog også mulighed for lidt sol. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Rent trafikalt er ugen faktisk kommet fint fra start, men det er en uge med masser af vejarbejder. Blandt andet her ved Svendborg Storcenter, hvor man jo i forbindelse med påkørslen af transformatorstationen i en rundkørsel jo har haft afspærret. Og nu skal den altså helt væk, og det gør, at der ikke er mulighed for at passere rundkørslen her de næste par dage. Og så en konstatering af, at generelt er det ude på vejene, så den er kommet fint fra start. Det er lidt fedtet fører på grund af regnen her til morgen, der er lige opmærksom på det. Og så en melding fra Go Collective om, at det kører, som det skal på skinnerne.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.dk.
5: Du kan gøre, hvad du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
2: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg

Du er lige blevet klokken 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så gik den ikke længere. Nu er det officielt. Den elskede sydfynske sommer synger på absolut sidste vers. Faktisk er denne mandag den 31. august. Dermed årets allersidste sommerdag. Og for at være helt sikker på, at alle helt fatter, at sommeren er en saga blot, har vejrguderne besluttet sig for, at årets sidste dag bliver med masser af regn, rusk og måske endda skybrud. Men jeg synes altså, det har været en rigtig, rigtig dejlig sommer med masser af fantastiske oplevelser, god musik og faktisk også for en gang skyld tilforladeligt vejr den meste af tiden. Der er mange holdninger til dansk landbrug og de danske fødevareproducenter. Men jeg tror, at en ting, de fleste af os skal blive enige om, at tingene skal være rimelige. Og bønderne skal så minimum jo have mulighed for at besked om, hvilke regler der egentlig gælder, inden de for eksempel skal i gang med at så. Sådan er det bare ikke. Og derfor samles mange fødevareproducenter i dag i Odense til en protest imod at skulle arbejde i blinde, uden at kende de regler, de lige om lidt skal rette sig efter. Det har været en stemningsfyldt weekend i Norge efter farvelet til kongen, og nu er det altså meldt ud, at han blev begravet den 9. september. Og det er jo altså blandt andet med det danske agentpar og angiveligt også flere fra den kongelige familie, der skal med der. Lige om lidt er jeg klar med Sydfynskalenderen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der kan starte på Frederiksøen med Sart Peoples Silent Disco under åben himmel. Det er i dag mellem kl. 10 og 11. Hvordan styrker vi vores fælles sikkerhed? Det kan du få svar på i aften, hvor Beredskabsforbundet holder oplægget Kriseparat. Få tip til, hvordan du kan hjælpe og få hjælp af dine naboer i tilfælde af kriser. Måske kan det være en kickstart til en lokal beredskabsgruppe. Det er i Vejstrup Forsamlingshus i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at være med. I aften er der også musik. Det er åben scene i Svendborg Forsamlingshus fra kl. 19. I morgen er der ny scene på Harders, der giver optrædende mulighed for at afprøve det at stå på en scene med god lyd og lys. Det er, når Fugt for Folk indtager Harders i morgen aften fra kl. 20. Onsdag aften er der Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18, der er mulighed for at se veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Torsdag aften er der igen gang i Arena Svendborg. Det er, når GOG får besøg af Team Tvis Holstebro med kampstart kl. 20. Og så er det på fredag årets udgave af Midtfynsfestivalen starter.
2: Sydfynskalenderen.dk

0: copyright. I selskab med Christoffer og et kutter Ben også, og så er klokken blevet 11 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om den norske konges død og begravelsen. Og så er altså også nyheden om pesticidforbuddet, der er blevet misligeholdt i Forborgs Fyn Kommune. Men også et nyt tilbud til nysgerrige børn. Det er alt sammen med nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: have fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem hver en halv million kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får nu usædvanlig hård kritik for sin manglende beskyttelse af drikkevandet mod pesticider. Kommunen skulle senest 1. marts sidste år have grebet ind omkring de drikkevandsboringer, hvor vandværket og lodsejere ikke selv har indgået frivillige aftaler, skriver Fyns Amtsavis. Men her snart halvandet år efter fristen er der fortsat ikke udstedt et eneste endeligt påbud eller forbud. Ved 6 vandværker er påbud blevet varslet, mens kommunen andre steder fortsat forsøger at indgå frivillige aftaler. Det er ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker i strid med reglerne. Organisationen mener, at tiden til frivillige forhandlinger er udløbet, og at kommunen nu har pligt til at gribe ind. Udvalgsformand Mads Holgaard fra SF erkender ifølge avisen, at kommunen kom for sent i gang, men understreger, at der nu arbejdes så hurtigt som muligt.
3: Lille frøken Svendborgsnat. Det er sådan en magisk nat.
2: Der var masser af stjerner på torvet i Svendborg i aftes, da årets Svendpriser blev uddelt, med Iben Hjejle og Signe Lindqvist som værter. Den helt store vinder blev Den Sidste Viking, der tog prisen som årets danske film, mens Mads Mikkelsen blev kåret som årets mandlige skuespiller for sin rolle i filmen. Tine Dyrholm vandt for andet år i træk prisen som årets kvindelige skuespiller, denne gang for Begyndelser. Aftenens hæderspris var dedikeret Nikolaj Lie Kaas, der blev hyldet for mere end 30 års karriere i dansk film. På tv-siden vandt DR-serien Uniformen, mens Molly Blixt Elin fra Sygeplejeskolen blev kåret til årets skuespiller i en tv-dramaserie. Svendprisen er en publikumspris, hvor det er seerne, der vælger vinderne.
0: Diablo vejret.
4: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Årets sidste sommerdag byder på regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud. I perioder er der da også mulighed for lidt sol til området. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd, ved kysterne stedvis frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Klokken er blevet 7:03. Vi har taget hul på den aller sidste sommerdag i år. Denne mandag den 31. august. Og altså en sommerdag, der ikke bliver så sommerlig i vejret end da. Velkommen til programmet, hvor vi varmer op til på fredag, hvor komikeren Mikkel Klintorius kommer på besøg. Ham kan du møde her lidt senere i programmet, hvor det også skal handle om Men's Night i Svendborg Bycenter. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal handle om noget ret vildt, nemlig et bryllup hernede i Kvicklis parkeringskælder. Men allerførst, god musik, vi lægger ud med Sabrina Carpenter.

0: I så skal med Dido Live for Rent. Klokken er blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med planerne om 21 boliger på en stor flydepram i Marstal Havn, der er blevet sat på foreløbig pause. Det er Ærø Kommunes Teknik, Miljø og Havneudvalg, der gerne vil have lavet en samlet udviklingsplan for Marstal Havn, før politikerne vil tage stilling til boligprojektet Marstal Ø, skriver Fyns Amts Avis. Og det frustrerer ifølge avisen udvikler Carsten Nørgaard, der frygter, at det kan gå med flere år, før projektet så kan komme videre. Han har dog ikke tænkt sig at opgive ideen og arbejder nu videre på en alternativ placering af den flydende ø. Ideen er, at Marstal Ø skal være 20x30 meter, en stor flydepram med 21 mindre lejligheder på mellem 25 og 40 kvadratmeter, samt et fællesområde, sauna og mulighed for at bade direkte fra øen. Hvis du har været forbi Hanningskoven, kan det godt se lidt voldsomt ud. Der er motorsave, fældede træer og store bunker af grene. Men ifølge Svendborg Kommune er der altså en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. Det er en række blandt andet bøge- og ærhornstræer, der bliver fældet for at give mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Og vi bliver ved naturen, for nu skal det handle om 15 års naturarbejde med Svanninge Bjerge, der har givet resultater. Siden 2010 har Bikubenfonden lukket grøfter og hævet vandstanden i området, der tidligere blev drænet af hensyn til skovdriften. Og nu viser en ny kortlægning af 66 vådområder, der altså har hjulpet. De vådere landskaber har skabt bedre forhold for blandt andet frøer, salamandere, snoge og guldsmede. Og så skal det handle om, ja faktisk her, hvor Diablo bor, Svendborg Storcenter, for der findes kirker, rådhuse og romantiske steder at blive gift. Og så findes der parkeringskælderen under Kvickly i Svendborg Storcenter. Her bliver Mette Jensen og Simon Borby Rasmussen viet, fordi det var præcis her, deres kærlighedshistorie begyndte for 6 år siden, skriver Fyns Amts Avis. Dengang brugte Mette og vennerne parkeringskælderen som fredagsbar efter skole, og en fredag dukkede Simon op. De to var begge i gang med mekanikuddannelsen, men faldt hurtigt for hinanden og har været sammen lige siden. Den konkrete hjørne af parkeringspladsen, altså der, hvor de mødte hinanden, er i mellemtiden blevet til viseverdens rum, men det har ifølge parret altså været muligt at få lov at låne det. Og efter de så er blevet videt, altså i parkeringskælderen herunder Kvickly, så fortsætter festen sådan lidt mere normalt hjemme i Tulebølle. Var det et sjovt initiativ? Nu er klokken blevet 13 minutter over 7. Her er Apaka. Det er Flue i et spind. Godmorgen.

0: selskab med Apaka blev klokken 16 minutter over 7. Vi har taget hul på en uge, hvor der sker en hel masse her i området. Og så er det jo på fredag, der er besøg i Borgerforeningen Svendborg Teater af komikeren Mikkel Klintorius og showet Nok om mig. Og hvad bliver det så for en oplevelse? Det taler jeg med Mikkel om lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Klokken blev 21 minutter over 7 i selskab med Medina, og her Burhan G. Vi har taget hul på en ny uge, hvor der sker en masse her i det sydfynske. Blandt andet er det på fredag, der bliver mulighed for at få grin godt igennem, når Mikkel Klintorius besøger Sydfyn og Borgerforeningen Svendborg Teater med det nye show Nok om mig. Og jeg fornøjer sådan, at jeg er Mikkel med på telefonen her til morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er du normalt en morgenmand, eller hvordan med det?
1: Jeg blev det, fordi jeg har fået et barn, der er halvandet. Så jeg har ikke noget valg længere, end at være morgenmand.
0: Sidst du var på Sydfyn, havde jeg fornøjelsen af at møde dig. Det var, da vi havde Comedy Festival. Og en af de ting, jeg gjorde stort indtryk på mig, var det der med, det virker som om, du altid er i work mode. Altså alt, hvad du oplever og ser, det er show prep.
1: Ja, lidt, tror jeg. Altså sådan, jeg tror jo som komiker, så er man jo altid sådan, hvis man sådan oplever et eller andet, eller kommer i tanke om noget, og man tænker, det kan godt blive til en joke eller en bit, så skriver man det lige ned. Så ja, det tror jeg sådan er meget rigtigt. Jeg tror altid, man sådan hunger lidt efter nye idéer.
0: Noget af det, jeg elsker ved dit udtryk, det er det der med, det er nogle af de ting, som andre måske ikke lægger mærke til, som du lige pludselig kan se det sådan lidt sjovere og skæve i.
1: Ja, jeg tror, jeg har sådan lidt en tendens til, at jeg interesserer mig sådan, måske ret meget for, hvad der sker i samfundet og nyheder og sådan noget. Og man kan sige sådan, jeg tror godt, jeg kan lide det der med at tænke med comedy-hatten på, når jeg læser nyheder og ting, der sker i vores verden og sådan noget. Så det er jo bare, for mig er det jo sådan, nogle gange sker der noget forfærdeligt, og nogle gange sker der noget spændende og sådan noget. Der er jo altid en udvikling engang, og så synes jeg bare, det er sådan sjovt at tænke ekstra gang over, hvordan kan det her blive til noget sjovt og noget relevant, og måske noget, man har funderet lidt over i forhold til, du ved, ja, det er jo mit arbejde jo, hvor at sidde og tænke lidt ekstra over.
0: Men hvordan lægger man snittet? Fordi man må jo heller ikke komme til at fornærme nogen. Det er jo ikke alle, der måske har samme politiske opfattelse i salen. Så det er vel også det der med at gå bredt nok ud, så man ikke sådan bliver for konkret, eller hvad?
1: Jeg synes, det med, at man ikke må fornærme nogen, det er jeg ikke helt enig i. Man må gerne fornærme nogen lidt, men så er det jo sådan, at hvis jeg fornærmer nogen i 5 minutter, jeg snakker om noget, så kan det være, at måske også lidt fornærmer nogen i de næste 5 minutter, hvor jeg snakker om noget andet. Så det der med, hvis man tænker i, at man ikke må fornærme nogen, så kan det hurtigt blive et røvsygt show, synes jeg. Så det er ikke sådan noget, jeg tænker over, men samtidig så er det jo ikke, fordi jeg stiller mig op for scenen for at skjolen under nogen, eller sådan noget på den måde. Så jeg tror jo altid bare, ligesom jeg fremlægger det altid som, det her, det er mit synspunkt, og det her, det er mine tanker, og det er jo ikke fordi, at jeg er en eller anden, der står og synes, at jeg har mega meget ret, og alle skal gøre lige præcis, som jeg gør, eller synes det samme. Det er jo bare, folk skal jo sætte sig i stolen og forhåbentlig grine af de tanker, jeg har gjort mig, uden at skulle tænke, at du ved, det er jo ikke sådan, at jeg står og prædiker, eller noget som helst i den dur.
0: Mikkel, vi skal lige have lidt musik, og så er jeg lidt spændt på at høre, hvad der sådan er afslagsgivende for, om ting kommer med i showet eller ej. Men først lige her, musik fra Drew Sigamore.

0: Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. Klokken er blevet 8:04. Det er på fredag, komikeren Mikkel Klintorius besøger det sydfynske og optræder med showet Nok om mig i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og Mikkel, tak fordi du er med her til morgen. Når du sådan altså besluttet for, hvad skal med i showet, hvor meget handler det så om noget, du selv synes virker rigtig godt og er sjovt, og hvad du tænker, ja, den der, den vil gå rent hjem hos publikum?
1: Jeg gider kun lave ting, jeg selv synes er skide sjovt. Og så, så når jeg tager ned og optræder med det på de her mindre scener, hvor man ligesom holder sig i gang, de her open mics, hvor man tester materialet af, så er det, man finder ud af, om publikum også synes, det er sjovt. Men jeg gider ikke lave jokes eller noget materiale, som publikum kun synes er sjovt, og jeg ikke synes, det er spændende. Så gider jeg ikke lave det. Men først og fremmest, jeg synes, det er sjovt at lave. Og så må vi bagefter finde ud af, om publikum også synes, det er sjovt. Og hvis de ikke synes, det er sjovt, så synes jeg heller ikke, det er sjovt. Fordi det er jo ikke sjovt at optræde, hvis folk ikke griner. Hvis folk bare sidder og kigger og tænker, det var da sådan noget lort, det der. Så ryger det rigtig hurtigt ud af rotationen, om man siger sådan.
0: Showet hedder jo Nok om mig. Og tit, når folk siger det, så fortsætter det mere at tale om sig selv. Er det så ikke om dig, eller er der også noget om dig i showet?
1: Altså størstedelen er det bare, at det overhovedet ikke handler om mig, som i overhovedet ikke. Men på et tidspunkt, så kommer jeg måske til at snakke en lille smule om mig selv også. Det kan jeg ikke udelukke. Men ja, til at starte med, så kommer jeg slet ikke til at snakke om mig.
0: Mikkel, jeg kan ikke vente til på fredag. Kan du ikke komme i aften og lave show?
1: Jeg vil mega gerne, men jeg er nødt til at lade op. Jeg skal først til Odense, og så er det Svendborg. Så du ved, I må sgu vente til på fredag, du. Det er også det, folk har købt billet til. Du ved, ellers skal de til at rykke rundt på babysitter, og jeg ved ikke hvad, så vi bliver nødt til at holde os til planen.
0: Det husker jeg. Tusind tak, fordi du var med mere her, og det er altså på fredag i Borgerforeningen Svendborg Teater, der har mulighed for at opleve Mikkel Klintorius og det nye one-man-show Nok om mig. Pøj, pøj.
1: Jo, tak.
2: På Diablo.
0: Og så er det altså lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om teenage-piger, der oplever stigende pres. Men også om, at der ingen pesticidforbud har været i Faaborg Midtfyn Kommune.

0: Diablo nyhederne.
1: Hovedpine, mavepine, søvnproblemer og ensomhed fylder hos en voksende gruppe af de ældste skolepiger i Svendborg Kommune. Det viser en ny sundhedsprofil baseret på svar fra mere end 1300 elever i 5., 7. og 9. klasse. Blandt pigerne i 9. klasse oplever lidt over hver fire udfordringer med både den fysiske og mentale sundhed. Kun omkring halvdelen får den anbefalede mængde søvn, og blot hver tredje pige spiser morgenmad hver dag. Samtidig er søvnproblemerne blandt de ældste piger steget markant siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Overordnet trives langt de fleste børn og unge dog godt og har stærke relationer. Omkring 7 ud af 10 dyrker eksempelvis sport i en forening mindst en gang om ugen. Svendborg Kommune vil nu bruge resultaterne i det videre arbejde med børn og unges trivsel og sundhed. Forborg Midtfyn Kommune får nu usædvanlig hård kritik for sin manglende beskyttelse af drikkevandet mod pesticider. Kommunen skulle senest 1. marts sidste år have grebet ind omkring de drikkevandsboringer, hvor vandværket og lodsejere ikke selv har indgået frivillige aftaler, skriver Fyns Amtsavis. Men her snart halvandet år efter fristen er der fortsat ikke udstedt et eneste endeligt påbud eller forbud. Ved 6 vandværker er påbud blevet varslet, mens kommunen andre steder fortsat forsøger at indgå frivillige aftaler. Det er ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker i strid med reglerne. Organisationen mener, at tiden til frivillige forhandlinger er udløbet, og at kommunen nu har pligt til at gribe ind. Udvalgsformand Mads Holgaard fra SF erkender ifølge avisen, at kommunen kom for sent i gang, men understreger, at der nu arbejdes så hurtigt som muligt.
2: Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer. Sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud i dag. Men der er også mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Diablo Trafik Update.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Så er vi i gang med en ny uge, der er masser af biler på vejene allerede nu. Der er også en del nye vejarbejder. Vær blandt andet opmærksom på, at i Svendborg Storcenter, der går man i gang med at fjerne den her transformatorstation, der har stået i den lille rundkørsel. Og derfor kan man altså ikke komme rundt i rundkørslen her det kommende stykke tid. Også en advarsel fra Vejdirektoratet om, at bilister på Svendborg Motorvejen de kommende uger skal være forberedt på vejarbejde af risiko for kø. De går i gang på torsdag, og det er med start inde ved motorvejskrydset Odense og afkørsel Årslev. Og så bevæger man sig altså længere ned mod Sydfyn, der er ny asfalt, der skal på Svendborg Motorvejen. Ude på skinnerne er meldingen her til morgen. Tommelfinger op fra Go Collective med Tog til Tiden på Svendborgbanen.
3: Lige den lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. på havnen i Svendborg.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.

Blæst blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så gik den ikke længere. Nu er det officielt. Den elskede sydfynske sommer synger på absolut sidste vers. Faktisk er denne mandag den 31. august, årets aller sidste sommerdag. Og for lige at være sikker på, at alle helt fatter, at sommeren er en saga blot, har værkuderne så lige besluttet, at sidste sommerdag bliver med masser af regn, rusk og skybrud. Der er mange holdninger til dansk landbrug og de danske fødevareproducenter. Men jeg tror vi godt, en ting vi kan blive enige om, de fleste af os er, at tingene skal være rimelige. Og at bønderne som minimum har mulighed for at beskede om, hvilke regler der gælder, inden de f.eks. skal til at så afgrøder til næste år. Det må være et rimeligt krav. Sådan er det bare ikke i praksis, og derfor samles mere end 3.000 frustrerede fødevareproducenter i dag i Odense til en protest mod at skulle arbejde i blinde, uden at kende reglerne, de så egentlig skal rette sig efter. Og så har vi jo taget hul på en uge, hvor der sker en hel masse her i området. Snart skal det handle om, at der på fredag er Open by Night i Svendborg Bycenter. Blandt andet nogle helt vildt gode tilbud, der også bobler og hapser, og det der mere om her ved morgenbordet lidt senere. Lige først i selskab, en af dem, der gjorde det rigtig godt på Heartland, nemlig Mille.

0: Sydfyns bedste morgenmusik. Tak fordi du lyttede til Diablo. Det her var Bryan Adams med Please Forgive Me. Snart skal det handle om, der er Open by Night. Det er på fredag i Svendborg Bycenter. Det er med morgenbordet, der snart er besøg. Inden der skal vi lige om lidt til nyhederne. Der handler det blandt andet om historiens største danske vikinges sølvskattefund. Det er lige om lidt. Også fokus på et nyt spændende tilbud til nysgerrige sydfynske børn. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Super Zumba i Stark.
7: Ej vel.
6: Ingen Zumba, bare nogle superduper dage i Stark med superduper priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark.
2: Hovedpine, mavepine, søvnproblemer og ensomhed fylder hos en voksende gruppe af de ældste skolepiger i Svendborg Kommune. Det viser en ny sundhedsprofil baseret på svar fra mere end 1.300 elever i 5., 7. og 9. klasse. Blandt pigerne i 9. klasse oplever lidt over hver fire udfordringerne både den fysiske og mentale sundhed. Kun omkring halvdelen får den anbefalede mængde søvn, og blot hver tredje pige spiser morgenmad hver dag. Samtidig er søvnproblemerne blandt de ældste piger steget markant siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Overordnet trives langt de fleste børn og unge dog godt og har stærke relationer. Omkring 7 ud af 10 dyrker eksempelvis sport i en forening mindst en gang om ugen. Svendborg Kommune vil nu bruge resultaterne i det videre arbejde med børn og unges trivsel og sundhed.
3: Lille frøken Svendborgsjat. Det er sådan en magisk nat.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi har taget hul på en mandag, der er årets sidste sommerdag. Ren vejrmæssigt, der er der altså ikke så meget sommer over. Der bliver mulighed for at lidt kigge til solen, ellers så bliver det altså en dag med regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. Og så i dag temperatur mellem 16 og 19 grader, og en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til mandag den 31. august. Årets sidste sommerdag. Lige om lidt skal der handle en af de spændende ting, der sker i løbet af ugen, nemlig Open by Night i Svendborg Bycenter på fredag med masser af gode tilbud og oplevelser i vente. Men først her, Sebak og Søn.

0: Det var Sebak og søn, og så er klokken blevet 5 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er ugen, hvor efteråret for alvor kommer til Sydfyn, og hvor der er blandt andet mulighed for at nyde sjove og hyggelige indendørs aktiviteter. Det er det, det skal handle om nu. Det er nemlig for fredag, der er Svendborg Bycenter by night. Jeg har fået besøg her i studiet af Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator, og Camilla Kjær Krammer, du er butikschef i Skoringen i Bycenteret. Vi skal høre meget om, hvad der sker hos jer. Godmorgen og velkommen til.
2: Tak.
0: Men nu har vi jo haft en lang sommerferie og skal til jer i gang igen. Og jeg tænkte, Michelle, kan du ikke fortælle, der kommer hele tiden nye, der flytter til byen, og folk, der måske har nogle andre mønstre og sådan noget. Svendborg Bycenter, hvis du forestiller dig, der er en, der lige er dumpet ned fra månen, hvad er det for et sted?
2: Altså Svendborg Bycenter er jo et dejligt lille lokalt sted, hvor vi ligesom har nogle af de bedste butikker, man kan finde i Svendborg, siger jeg jo her med den ene ved siden af mig, hvor man netop kan gå ind og være i tørvejr og kan finde det her udvalg af butikker, men i høj grad også et kæmpe aktivitetsudvalg, der dumper ned i weekenderne, og eller netop det her på fredag. Vi prøver hele tiden at finde på nye ting, der kan trække folk til.
0: Og ind i selv bycenteret, ja, der er blandt andet mulighed for at få lidt at spise, der er mulighed for at få gøre indkøb, der ligger den store hende som Maurits. Og så er der jo oven på bycenteret, og der er jo lige nu parkeringspladser, og noget jeg faktisk ikke vidste, lige for noget der, faktisk er der en times gratis parkering, når man kommer?
2: Ja, det er der nemlig. Det har vi fået indført her for ikke så lang tid siden, så den første time, den er gratis, hvis man bare sætter den på sin p-skive. Og så bagefter der, så betaler man. Men den første time er gratis, så der kan man lige nå ned og ordne de ærner, man har.
0: Noget af det, der jo også synes jeg er rigtig fedt ved at komme i bycenteret, det er med, at I har udsmykninger passet til sæsonen. Nu bliver det jo efterår i morgen, så I er allerede klar i efterårsmode.
2: Ja, vi har allerede fået hængt vores Halloween-græskar også op i bycenterets gange, og det er netop også for at indikere, at nu er det efterår, og vi fejrer Halloween, og der er jo ikke særlig lang tid til.
0: Og så er det jo det her med, at der er mulighed for at sådan gå rundt imellem butikkerne, men også, der er jo sådan en centertorv, det der i Venstre, hvor man også bare kan sidde og hygge sig og lige få en slapper, ikke?
2: Ja, der er det jo ikke så mange år siden, man fik lavet den her nye udsmykning af trappen, hvor der nu er simpelthen en fin bænk hele vejen rundt, og rigtig fine lounge-møbler, som man er velkommen til at sætte sig i og holde en pause, eller vende på kæresten, der er inde i en af butikkerne.
0: Og ikke ret langt derfra, er det nærmest mellem indgangen og det her torv, at I ligger i Skoringen?
3: Jo, det er jo rigtigt.
0: Og på fredag er der masser af muligheder for at gøre en rigtig god handel. Der er faktisk nogle helt vilde tilbud op til 60%, det skal det handle om lige om et øjeblik. Første selskab med den seneste fra Joey Moe og Daniel Schulz. Jeg

0: Og så lyder den altså den nye fra Joey Moe og Daniel Schultz. Lækker. Og så er klokken blevet 10 minutter over 8. Det er fredag, at Svendborg Bycenter er open by night. Det er helt til klokken 20, butikkerne er åben. Og en af de butikker, der virkelig gør noget af det, det er Skoringen. Jeg besøger her i studiet af Camilla Kjær Kramer. Du er butikschef hos Skoringen i Svendborg Bycenter.
1: Det er nemlig rigtigt. Tak.
0: Det er noget med, at I har valgt at gå all in og komme med nogle helt sindssyge besparingsmuligheder.
1: Ja, vi har lidt forskellige tilbud. Ja. Det ene er, at man kan spare 10% på alt Birkenstock. Og det fortsætter hele weekenden med alle vores tilbud.
0: Jeg skal lige høre til det her Birkenstock, inden du går videre. Ja. Fordi der er noget, der er kildet i mig i lang tid. Og det var, altså, da jeg var teenager, ikke? Det der med at have hvide tennissokker i en sandal, at det kunne udløse dødsstraf. Ikke? Ja. Det er sådan, det skal være med de der Birkenstock.
1: Ja, i hvert fald ved de unge. Der er ingen tvivl, der skal en strømpe på. Ja, det er en ting.
0: Er det sådan, at man så, altså, når de prøver dem, altså, har de så sokkerne på, og skal se, passer det med den her sok?
1: Ja, de tager ikke strømperne af.
0: Nej.
1: Altså, de er på, og de bliver på.
0: Og 10% er der altså på Birkenstock, og det er jo altså hele weekenden, ikke kun fredag aften.
1: Ja.
0: Og så ved jeg også, at sandaler, det er det, man kalder smutters, altså det, man sådan nemt kan få på, der er også et godt tilbud.
1: Lige præcis. Der er 20% på det, både til herre, dame og børn. Og så har vi jo restbutikken over på den anden side.
0: Ja, det er lige over for det, hvor I ligger. Der er sådan en, sådan en outlet med restvarer.
1: Ja, og der kan man købe et par og spare 50%, eller man kan købe to par, og så får man 60%.
0: Det er jo helt vildt.
1: Ja, det er det.
0: Skal jeg penge med på arbejde?
1: Det er lige her. Det bliver farligt. Ja.
0: Der er mulighed for at gøre en rigtig god handel, altså spare op til 60% hos Skoringen. Udover det, så er der også en masse gratis glæder, der kommer live musik og meget mere. Det skal det handle om et øjeblik. Først skal vi være selskab her med Ella Langley. Det er Be Her.

0: af de allerstørste stjerner på den amerikanske musikhimmel i øjeblikket er Ella Langley. Nummeret her hedder Be Her. Og så er klokken blevet 8:15. Det er på fredag, det går løs med det store Open by Nine arrangement i Svendborg Bycenter. Alle butikker er åbent helt til kl. 20. Der er masser af muligheder for at spare penge, og det er jo faktisk hele weekenden, fordi der er også søndagsåben. Det er den første weekend i måneden. Jeg vil sige studiet af Camilla Kjær Kramer, der er butikschef hos Skoringen i Svendborg Bycenter, og så Michelle Bach Knudsen. Nu talte vi jo, Michelle, om alle de gode tilbud. Udover det, så er der også noget, der er helt gratis jo.
1: Ja. Butikkerne har jo deres del af showet, men jeg deler jo også ud af noget, så jeg giver gratis alkoholfri bobler og smagsprøver nede fra det grønne køkken.
0: Sådan nogle hapser?
1: Sådan nogle lækre hapser, der lige er til at tage med rundt på sin tur. Så dem deler vi ud fra Centertorvet kl. 18.
0: Kan man kalde det mokbobler? Er det et godt
1: jo,
0: ord?
1: Det tænker jeg er meget beskrivende.
0: Ja.
1: Og så kan alle være med.
0: Ja. Og der er jo ikke ubegrænsede mængder, så det er cirka til de første 100 gæster.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Hvis det er fredag, der skal være god stemning, så må der gerne være musik jo.
1: Ja, så derfor er jeg jo selvfølgelig også sørget for, at altså Centertorvet bliver ligesom midten for det hele, hvor jeg står med mad og drikke, der kommer musik, der kommer den her klo-maskine, så der er det her spilleelement også, så det er ligesom der, vi samler det hele, så man kan gå derind og minkle og gå ud i butikkerne og købe sin indkøb.
0: Nu nævnte du lige kloen, den vender vi tilbage til, fordi der bliver også mulighed for at opleve Svendborg Bordtennisklub.
1: Ja, lige nøjagtigt. De kommer også til at stå netop ude i udkanten af Centertorvet, fordi de ligesom synes, det var da et ret fedt arrangement. Så de kommer og stiller 3 bordtennisbord op, hvor det er helt gratis at komme forbi og ligesom prøve det af og se, om det er en sport for en, eller bare udfordre sine venner og veninder.
0: Og det sidste skal vi have med, det er, der er gratis parkering fra kl. 17 til 21 op på taget. Og der er selvfølgelig de pladser, der er, men de er gratis på fredag 17 til 21.
1: Ja, gratis. Der er givet totalt fredagsfri til parkeringsvagten i de timer her, så der kommer ikke nogen at kontrollere.
0: Du nævnte det med kloner, det skal vi altså lige med, for det er sådan et sjovt koncept, hvor uanset hvilken forretning man køber noget i Svendborg Bycenter på fredag,
1: fra kl. 18 til 20.
0: Fra kl. 18, der får man sådan en lod til sådan en klomaskine, sådan det man kender til bamser og slik og sådan noget, ikke?
1: Lige nøjagtigt, der får man en lille guldmønt, hvis man gør et køb i et af butikkerne fra 18 til 20, og så kan man komme ud på Centertorvet og prøve den her klomaskine, hvor der ligger små kugler, enten med et lille fredagsslik, eller i nogle af kuglerne ligger der et gavekort til Shopping Svendborg.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja, så der er god grund til at handle i bycenteret.
0: Ej, den der klomaskine, den bliver jeg nødt til at prøve.
1: Ja.
0: Jeg elsker dem. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere, og det er altså i den kommende weekend, der sker en masse i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 18, der er Svendborg Bycenter by night. Masser af gode tilbud, og de fortsætter mange af dem hele weekenden igennem. Den er nemlig også søndagsåbent nu her i den kommende weekend i Svendborg Bycenter. Ha' en rigtig dejlig fest.
1: Tak, og i lige måde.

0: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

I selskab med Hjalmar og Katinka, det var værd at vente på. Klokken blev 8:55. Hvis du i weekenden har været med i vores store konkurrence om turkort til Svendborg Svømmeland, så ring på. Lidt senere om morgenen finder vi endnu en heldig Diablo-vinder. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det her til morgen blandt andet om høje elpriser i august. Men også om, at der ikke har været nogen pesticidforbud i Faaborg Midtfyn Kommune de sidste halvandet år, selvom fristen for længst er udløbet. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om et nyt tilbud til nysgerrige børn, der fremover ikke bare kan gå til fodbold eller håndbold eller fitness, men også kan gå til noget så sejt som teknologi og videnskab. Det der mere om lige om lidt, et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Først i selskab med Lilywood and the Prick, The Prayer in the Sea. Godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Forborg Midtfyn Kommune får nu usædvanlig hård kritik for sin manglende beskyttelse af drikkevandet mod pesticider. Kommunen skulle senest 1. marts sidste år have grebet ind omkring de drikkevandsboringer, hvor vandværket og lodsejere ikke selv har indgået frivillige aftaler, skriver Fyns Amtsavis. Men her snart halvandet år efter fristen er der fortsat ikke udstedt et eneste endeligt påbud eller forbud. Ved 6 vandværker er påbud blevet varslet, mens kommunen andre steder fortsat forsøger at indgå frivillige aftaler. Det er ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker i strid med reglerne. Organisationen mener, at tiden til frivillige forhandlinger er udløbet, og at kommunen nu har pligt til at gribe ind. Udvalgsformand Mads Holgaard fra SF erkender ifølge avisen, at kommunen kom for sent i gang, men understreger, at der nu arbejdes så hurtigt som muligt. Fodbold, dans eller måske fusionsenergi. Børn i Faaborg Midtfyn Kommune har nu mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Videnskabsklubben åbner for første gang i kommunen og tilbyder børn fra 4. til 7. klasse gratis undervisning på Midtfyns Gymnasium. Her mødes børnene en eftermiddag om ugen fra uge 43 til 49 og kan blandt andet arbejde med kemi, filosofi, krigshistorie og fusionsenergi. Undervisningen bliver varetaget af frivillige gymnasieelever, mens selve forløbene er udviklet af forskere fra danske universiteter og tilpasset børnene. Tilmeldingen er allerede åbnet og foregår efter først-til-mølle-princippet.
2: August har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatt-time. Ifølge kommerciel chef i OK, Troels Skipper, skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger i stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtte man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monika Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en våd sidste sommerdag, regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og der er også risiko for lokale skybrud. I perioder er der dog også mulighed for at se lidt til solen. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd, ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en mandag, hvor en del nye vejarbejder starter, blandt andet i Svendborg Storcenter, hvor rundkørslen, hvor der er en transformatorstation, altså bliver spærret, den skal nemlig flyttes. Ude på vejene er der godt med pres på, nu generelt kører det pænt. Der kan være lidt fittede vognbaner nogle steder, hvor det har regnet her til morgen. Skinnerne, ja, der er meldingen fra Go Collective, at det kører, som det skal på Svendborgbanen indtil videre.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 2022 1888.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.

I selskab med Lucas Graham, og så blev klokken 24 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til årets sidste sommerdag, denne mandag den 31. august. Hvor vejrguderne altså gør deres for, at vi virkelig forstår, at nu er det ved at være efterår. For der er i den grad lagt op til masser af regn i løbet af dagen. Der er rigtig mange holdninger til dansk landbrug og til de danske fødevareproducenter, men jeg tror, at en ting, de fleste af os godt kan blive enige om, er, at tingene altså skal være rimelige, og at bønderne som minimum må have mulighed for at få besked om, hvilke regler, der gælder for dem, inden de for eksempel skal til at så næste års afgrøder. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Derfor samles 3.000 frustrerede fødevareproducenter i dag i Odense til en protest mod at skulle arbejde i blinde, uden at kende reglerne, som de skal rette sig efter. Omvendte fodlænker skal beskytte ofre for stalking, chikane og partnervold bedre. I løbet af det første år, hvor det har været muligt at anvende omvendte fodlænker, er 6 af dem blevet påmonteret. Og det er altså en god idé. Fodlænker bruges jo normalt til at sørge for, at folk ikke forlader det sted, hvor de skal afsone en dom. Men de kan altså også bruges omvendt, så der bliver slået alarm, hvis de kommer for tæt på en, de ikke må være i nærheden af. Historien om Yahya Hassan og hans liv og ikke mindst hans familie bliver nu til et teaterstykke, det er en af dagens nyheder. Og så er det altså lige om lidt, der er gode forslag til, hvad du kan opleve her i dag og de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen efter Albert Heath og Sofie 1908.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der kan starte på Frederiksøen med Sart Peoples Silent Disco under åben himmel. Det er i dag mellem kl. 10 og 11. Hvordan styrker vi vores fælles sikkerhed? Det kan du få svar på i aften, hvor Beredskabsforbundet holder oplægget Kriseparat. Få tip til, hvordan du kan hjælpe og få hjælp af dine naboer i tilfælde af kriser. Måske kan det være en kickstart til en lokal beredskabsgruppe. Det er i Vejstrup Forsamlingshus i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at være med. I aften er der også musik. Det er åben scene i Svendborg Forsamlingshus fra kl. 19. I morgen er der ny scene på Harders, der giver optrædende mulighed for at afprøve det at stå på en scene med god lyd og lys. Det er, når Fugt for Folk indtager Harders i morgen aften fra kl. 20. Onsdag aften er der Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18, der er mulighed for at se veteranknallere og motorcykler i alle aldre. Torsdag aften er der igen gang i Arena Svendborg. Det er, når GOG får besøg af Team Tvis Holstebro med kampstart kl. 20. Og så er det på fredag årets udgave af Midtfynsfestivalen starter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med her Anita, det var Crybaby. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Og så har vi altså taget hul på en uge, der har en masse at byde på. Blandt andet jo fra fredag, årets Midtfyns Festival. Og der har været en lille pause, så det er ikke den 50. 20. Midtfyns Festival, men det er præcis 50 år siden den første Midtfyns Festival løb af stablen i år. Du kan se og høre meget mere om Midtfyns Festivalens historie og Midtfyns Festivalens initiativ i år, hvor der er blandt andet nye indgangsportaler og en masse reminiscenser fra de tidligere festivaler. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er i gang med nyhederne. Det handler om de meget høje elpriser, vi har haft i august måned. Men også om teenagepiger i Svendborg, der oplever stigende pres. Og så skal det handle om Faaborg Midtfyn Kommune, der i halvandet år efter fristen udløb, stadig ikke har givet nogen pesticidforbud. Det er nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.

0: Diablo nyhederne.
1: August har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatt-time. Ifølge kommercialchef i OK, Troels Skipper, skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger i stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtte man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt.
2: Hovedpine, mavepine, søvnproblemer og ensomhed fylder hos en voksende gruppe af de ældste skolepiger i Svendborg Kommune. Det viser en ny sundhedsprofil baseret på svar fra mere end 1.300 elever i 5., 7. og 9. klasse. Blandt pigerne i 9. klasse oplever lidt over hver fire udfordringerne både den fysiske og mentale sundhed. Kun omkring halvdelen får den anbefalede mængde søvn, og blot hver tredje pige spiser morgenmad hver dag. Samtidig er søvnproblemerne blandt de ældste piger steget markant siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Overordnet trives langt de fleste børn og unge dog godt, og har stærke relationer. Omkring 7 ud af 10 dyrker eksempelvis sport i en forening mindst en gang om ugen. Svendborg Kommune vil nu bruge resultaterne i det videre arbejde med børn og unges trivsel og sundhed. Forborg Midtfyn Kommune får nu usædvanlig hård kritik for sin manglende beskyttelse af drikkevandet mod pesticider. Kommunen skulle senest 1. marts sidste år have grebet ind omkring de drikkevandsboringer, hvor vandværket og lodsejere ikke selv har indgået frivillige aftaler, skriver Fyns Amts Avis. Men her snart halvandet år efter fristen, er der fortsat ikke udstedt et eneste endeligt påbud eller forbud. Ved 6 vandværker er påbud blevet varslet, mens kommunen andre steder fortsat forsøger at indgå frivillige aftaler. Det er ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker i strid med reglerne. Organisationen mener, at tiden til frivillige forhandlinger er udløbet, og at kommunen nu har pligt til at gribe ind. Udvalgsformand Mads Holgaard fra SF erkender ifølge avisen, at kommunen kom for sent i gang, men understreger, at der nu arbejdes så hurtigt som muligt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en mandag med regn eller byer i vente. De kan altså blive ret kraftige med torden, og der er også risiko for skybrud. Men i perioder er der også mulighed for at få lidt til solen og se det sydfynske. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den allersidste sommerdag i år. Det er mandag den 31. august. Og hvis du har været med i vores weekendkonkurrence om turkort til Svendborg Svømland, så hold dig til, for vi finder altså snart endnu en vinder. Og så er det også en morgen, hvor vi hylder Beyoncé, men allerførst et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om bryllup nede i Kvicklis parkeringskælder. Allerførst god musik fra Paul Russell.

0: Benjamin Hav, der jo lavede Olympen live ned for et par uger siden. Her var Portugal, og så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet skal handles om, at man jo kan blive gift i en kirke, på et rådhus, på en romantisk strand, eller nede i Kvicklis parkeringskælder. Mere om det lige om et øjeblik. Først er en helt frisk historie om, at mere end hver fire unge under 30 år bruger mere end 6 timer foran skærmen hver eneste dag. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Skærmforbruget tæller tid anvendt for eksempel foran computer, smartphone, tablets, fjernsyn, spillekonsoller og lignende. Opgørelsen er lavet på baggrund af mere end 3.000 interviews. I aldersgrupperne gælder det, at 0% har svaret, at de bruger under en time foran skærmen om dagen, og nogle er altså helt op til 6 timer. Så skal det handle om en af sommerens helt varme kartofler, nemlig Øhavsmuseet i Faaborg Midtfyn Kommune. Borgmesteren Signe Krag er nu klar til at melde ud om museets fremtid, skriver Fyns Amts Avis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet så gennemføres i etaper. Så skal vi til Ærø for planen om 21 boliger på en stor flydepram i Marstalhavn er sat på en foreløbig pause. Ærø Kommunes Teknik-, Miljø- og Havneudvalg vil nemlig have lavet en samlet udviklingsplan for Marstalhavn, før politikerne vil tage stilling til boligprojektet Marstal Ø, skriver Fyns Amts Avis. Det forstår jeg ifølge avisen udvikler Carsten Nørgaard, der frygter, at der kan gå flere år, før projektet kan komme videre. Han har nok ikke tænkt sig at vente og opgive ideen og arbejder nu videre på en alternativ placering af den flydende ø. Og Marstal Ø er jo tænkt som en 20 gange 30 meter stor flydepram med 21 mindre lejligheder på mellem 25 og 40 kvadratmeter, samt et fællesområde, sauna og så er muligheden for at bade direkte i vandet fra øen. Man kan blive gift mange romantiske steder, på en strand, i en kirke eller på et rådhus. Og så findes der parkeringskælderen under Kvickly her i Svendborg Storcenter. Og her bliver Mette Jensen og Simon Broby Rasmussen viet, fordi det var præcis der deres kærlighedshistorie begyndte for 6 år siden, skriver Fyns Amts Avis. Dengang brugte Mette og vennerne parkeringspladsens kælder som fredagsbar efter skole, og en fredag dukkede Søren op. De to var begge i gang med mekanikuddannelsen, de faldt hurtigt for hinanden og har været sammen lige siden. Det konkrete hjørne af parkeringskælderen er dog i mellemtiden blevet til viseverdens rum, men det har parret ifølge avisen fået lov at låne. Efter vielsen er det sådan lidt mere normal bryllupsfest, der fortsætter hjemme på privaten i Tulebølle. Men altså, bryllup, giftermål i Kviklis parkeringskælder. Det må være first off. Nu er den 12:09. Her er The Backstreet Boys.

0: Et godt kender med The Backstreet Boys, og så blev klokken 9:15. Weekend igen har vi haft gang i den store konkurrence med mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland og masser af gratis svømmeture. Spørgsmålet var, har du nogensinde haft et pinligt uheld med dit badetøj? Og det er der angiveligt rigtig mange, der har. Vi finder endnu en vinder lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
1: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Shubidua 2.0.
4: Shubidua 2.0.
3: Sofie 1998.
4: Sofie 1998.
3: Patina.
4: Patina.
3: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: I selskab med Neil Horan og Miles Smith blev klokken 21 minutter over 9. Og så skal vi have fundet en vinder i weekendens store Svendborg Svømmeland konkurrence, mulighed for at få et kort med helt op til 20 gratis svømmeture. Og spørgsmålet var jo altså, har du nogensinde haft et pinligt uheld med dit badetøj? Fortæl os historien. Og der er kommet rigtig mange historier. Der er f.eks. en, der skriver her. Jeg rutsjede ned i en vandrutsjebane i et badeland, og min bikinitop røg af, da jeg landede i vandet, så jeg flashede for alle ret pinligt. Så er der en, der skriver her. Det kunne godt have været en, der hed Anton. Det gør han ikke, men han skriver. Jeg lavede engang en bombe så stor, at badebukserne sprækkede. Og der er kommet masser af gode bud. Det lyder til, at jeg altså ikke er den eneste, der har haft nogle pinlige oplevelser fra tid til anden i svømmehallen. Nu skal vi prøve at ringe til vinderen.
1: Det er Helle.
0: God formiddag, det er Danny Fobian fra Radio Diablo.
1: God formiddag.
0: Jeg ringer til dig, fordi du er med i vores store konkurrence om turkort til Svendborg Svømmeland. Og du er den heldige vinder.
1: Ja, det er jeg glad for at høre.
0: Oplægget var jo altså at fortælle om en pinlig oplevelse, du har haft i svømmelanden. Og du må hellere selv fortælle det. Det er, hvilken svømmehal er det, der foregår i det her?
1: Altså, det er mange år siden. Så det var ude, da jeg gik ud på Aalrup Gymnastikhøjskole, der, fordi jeg kommer fra Aalrup af.
0: Ja.
1: Så gik jeg til svømning, dengang jeg gik i skole.
0: Og så rapper du i bølgenblå, men i bikini, og det er der, det går galt?
1: Ja, det er det. Det er det. Så kommer jeg op med toppen siden op under hagen. Så det var jo selvfølgelig en smule pinligt, når det er ens klassekammerater.
0: Kunne du sådan mærke det på vej op, eller først, da du kom op over vandet, du tænker, gud, der er der et eller andet, der ikke, som det skal være?
1: Nej, jeg kunne godt lige mærke det, dengang jeg var på vej op af... Eller det er jo nok nærmest, når man lige rammer vandet, det også.
0: Ja.
1: Så kan man mærke, at den flyver den anden vej.
0: Helle, tusind tak for at dele din lidt skøre oplevelse, og så rigtig hjertelig tillykke. Der er turkort til Svendborg Svømmeland. God tur.
1: Jo, tak for det.

Navnet er Sombre, det her var Potential, og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det handler om de meget høje elpriser, vi har haft her i august måned. Men også om Faaborg Midtfyn Kommune, der efter 1½ års tid efter udløbsfrist stadig ikke har givet nogen pesticidforbud. Og så viser en ny undersøgelse, at teenagepiger i Svendborg oplever stigende pres. Det skal det handle om lige om lidt, når vi er klar med de lokale nyheder og også et kig på vejret og trafikken. Men først her, Sasso i selskab med Joshua. Og vi er der ikke.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune får nu usædvanlig hård kritik for sin manglende beskyttelse af drikkevandet mod pesticider. Kommunen skulle senest 1. marts sidste år have grebet ind omkring de drikkevandsboringer, hvor vandværket og lodsejere ikke selv har indgået frivillige aftaler, skriver Fyns Amts Avis. Men her snart halvandet år efter fristen er der fortsat ikke udstedt et eneste endeligt påbud eller forbud. Ved 6 vandværker er påbud blevet varslet, mens kommunen andre steder fortsat forsøger at indgå frivillige aftaler. Det er ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker i strid med reglerne. Organisationen mener, at tiden til frivillige forhandlinger er udløbet, og at kommunen nu har pligt til at gribe ind. Udvalgsformand Mads Holgaard fra SF erkender ifølge avisen, at kommunen kom for sent i gang, men understreger, at der nu arbejdes så hurtigt som muligt. Hovedpine, mavepine, søvnproblemer og ensomhed fylder hos en voksende gruppe af de ældste skolepiger i Svendborg Kommune. Det viser en ny sundhedsprofil baseret på svar fra mere end 1300 elever i 5., 7. og 9. klasse. Blandt pigerne i 9. klasse oplever lidt over hver fire udfordringer med både den fysiske og mentale sundhed. Kun omkring halvdelen får den anbefalede mængde søvn, og blot hver tredje pige spiser morgenmad hver dag. Samtidig er søvnproblemerne blandt de ældste piger steget markant siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Overordnet trives langt de fleste børn og unge dog godt og har stærke relationer. Omkring 7 ud af 10 dyrker eksempelvis sport i en forening mindst en gang om ugen. Svendborg Kommune vil nu bruge resultaterne i det videre arbejde med børn og unges trivsel og sundhed.
2: August har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatt-time. Ifølge kommercialchef i OK, Troels Skipper, skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger i stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her på årets sidste sommerdag bliver der lidt kig til solen. Ja, det er altså en mandag, der er præget meget af regn og byer. Der kan være ret kraftige og med torden og med risiko for skybrud. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Jeg har taget hold på en ny uge, og også på en uge med en masse nye vejarbejder. Blandt andet er det i dag, de tager hold her i Svendborg Storcenter på at fjerne den store transformatorstation, der ligger i rundkørslen. Og det vil sige, at man altså ikke kan komme den vej ind i centret her i de kommende dage. Og så til en konstatering af, at det har været en våd morgen. Nogle steder kan der være lidt fedtede veje. Ude på skinnerne kører det til gengæld, som det skal.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
6: For helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg. Kan du få overblik over fritidstilbud? Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
10: På Snyboligs Svendborg møder du Jonas Pytlick. Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
12: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
13: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

I selskab med Medina, der dansede for sig selv, og så blev klokken 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er kommet ved vejs ende. Det er i dag officielt den sidste sommerdag i Danmark. Den 31. august, og dermed altså også en konstatering af, at værkudene lige vil være helt sikre på, at vi har fattet den, så den sidste sommerdag er der altså ikke så pokkers meget sommer over. Men ikke mig, har det ikke bare været en skøn sommer? Jeg synes, vejret har været bedre end i mange år, og der har været så mange fede initiativer her i området. Der er mange holdninger til dansk landbrug og de danske fødevareproducenter. Men jeg tror, en ting, de fleste kan blive enige om, er, at tingene skal være fair og rimelige. Og bønderne skal jo som minimum have mulighed for at få besked om, hvilke regler der gælder, inden de f.eks. skal til at så næste års afgrøder. Men sådan er det ikke lige nu, og derfor samles 3.000 frustrerede fødevareproducenter i dag på Fyn til en protest mod at skulle arbejde i blinde, uden at kende reglerne, de meget snart skal indordne sig efter. Og så en konstatering af, at det fortsat går ufattelig godt for The Minds of 99. Minds har netop annonceret sin første stadionturné, hvor de næste sommer giver koncerter i Horsens og København. Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse. I Horsens giver bandet koncert på Hybel Arena 4. og 5. juni, og i Parken er det den 18. og 19. juni. Og det gør altså, at The Minds of 99 kommer op og spille næste år for rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Det er altså helt vildt tal, det her. Og jeg ved ikke, hvad der er, der gør det, at de simpelthen har mod til, i modsætning til andre danske baner, at sige, nu giver vi den altså en over nakken. Det er virkelig imponerende, hvad de gør hos Minds of 99. Og det er altså næste år, der er mulighed for at opleve dem, både i Horsens og i Parken. De skal spille for 160.000 mennesker. Her er det David Guetta, Anne-Marie, klar.

selskab med David Guetta og kompagni. Vi rammer september i morgen, og nu er det altså sidste chance for at være med i Meny Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Inden vi pakker havegrillen væk for i år, skal vi på fredag finde sommerens sidste gavekortvinder, der kan købe ind til en lækker sommermenu hos Meny i Hesselager. Og i denne uge er spørgsmålet, hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Altså, hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har kastet på grillen, og hvordan endte det egentlig med at blive? Fortæl os din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103. Held og lykke.

0: var Kasper Anholst med en opsang til klimakæmperne. Og så er det i den her uge, der er den stærkeste vandkonkurrencen. Det er i weekenden. Det varmer vi op til i morgen tidlig. Senere på ugen er der også besøg fra Fynske Bankfonden, hvor der er altså mulighed for at søge penge til fede eventsarrangementer og tiltag. Det er i den her uge masser af spændende gæster her ved morgenbordet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det altså her til morgen blandt andet om de dyre elpriser, vi har haft i, her i august måned. Og så skal det også handle om naturpleje, der altså virker i det sydfynske. Det er nyhederne, det er når klokken den bliver 10. Der kan vi også fortælle historien om Fedt og Guf, der nu er endegyldigt lukket.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner.

0: Vi ses i 365.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
14: Om 3 minutter er vi klar med nyhederne. Jeg kan lige nå at sige tak til alle, der var med i udsendelsen. Både lytter, der vandt, og gæster ved morgenbordet. Vi kan også vide igen i morgen tidlig. Jeg hedder Danny Fobian, og lige om lidt efter nyhederne er det Diablo på job. Det er det, du kan møde Torben, der holder Movie Monday. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst en negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er det de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen, som følger af skærmtiden. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af det første år er 6 af dem blevet taget i brug. Med udvidelsen vil der nu være 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig for eksempel et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for offerne. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem hver 500.000 kroner. Pengene skal bruges til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over kulturarv. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
2: Efter 17 år er det nu helt slut med slik fra Fedt og Guf i Kattesundet i Svendborg. Butikken lukkede i juli, og ifølge den tidligere indehaver var det kombinationen af for få kunder og en høj husleje, der fik ham til at dreje nøglen om, skriver Fyns Amts Avis. Nu hedder ejendommens ejer efter en ny lejer til det 95 kvadratmeter store butikslokale, som udbydes til en årlig husleje på 120.000 kroner. Lukningen føjer endnu en tom facade til Kattesundet. Tidligere på året lukkede taske- og læderbutikken Baggy, mens guldsmed Tina Gertsen har meddelt, at hendes showroom lukker i oktober. Længere nede af gågaden har lokalet efter undertøjsbutikken Hunkemøller samtidig stået uden butik i snart 2 år. Fedt og Guf åbnede i Kattesundet tilbage i 2009.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn, det bliver en dag med skydevejr, der kommer regn eller byer til os, og måske også lidt sol, hvis vi er rigtig heldige. Temperaturen rammer 21 grader, og vinden bliver let til frisk. Så har vi lige sparket døren ind til mandag i uge 36. Det er den 31. august. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig til 14.00 med Diablo på job, hvor det nu er Jonah Blacksmith.

Der var det Sara Larsson på Diablo med Crush. Jeg håber, din mandag den er rigtig dejlig på jobbet derude. Vi har kørt uge 36 i stilling. Jeg er Torben Hansen og din vært her i Diablo på job, som altid. Og jeg har masser af gode sange med, der gør mandagen meget mere spiselig. Så der venter jo nogle herlige arbejdsdage, inden det er weekend igen. Det er den 31. august, og det er faktisk også den sidste dag i sommeren 26, inden det i morgen er den 1. september. Og hvor efteråret ifølge kalenderen begynder. Og hvis man sådan kigger på vejrudsigten, så ser det altså også lidt efterårsagtigt ud. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. For mit eget vedkommende, så stod den på noget DJ-musik til sådan en lidt speciel 50-års fødselsdag i haven hos en familie i Østbirk i det jyske, hvor jeg skulle spille til den her 50-års fødselsdag fra klokken 13 til klokken 21. Så det var skønt. Det var regnvejr, det var vådt, og det var halvkoldt, så det var rart, da jeg var færdig der lørdag aften kl. 21. Jeg håber også, at din weekend har været rigtig, rigtig god. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Hanne Bol, der er fødselsdag, til Richard Gere, til Van Morrison og til Niels Hausgaard. Og til dig skal der også lyde et kæmpe tillykke, hvis du har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og så er det bare velkommen til musikken, nu for CeeLo Green.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
2: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramer Sale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
3: Svendborg Sund, blande sal.
4: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
3: Nej.
1: Er din bil blevet ridset?
3: Det
1: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Menu Hesselager.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte danske dyb. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: Det var Sabrina Carpenter, den der hedder Please, Please, Please. Vi er Radio Diablo og soundtracket til din mandag på jobbet. Og nu var det mandag, så er det tid til Movie Monday, og i dag skal vi tilbage til 1984 og den her børneserie og børnefilm fra 84.
1: Hør, hvad fanden bliver jeg? Hvad? Stop! På plads! Jamen Buster, din idiot, hvorfor tager du bolden fra mig? Det er sgu da ikke mig, du skal angribe. Vi er på samme hold. Skværhoved. Obstruction!
2: Hvor?
1: Målet er annulleret.
2: Du står på jeres hold.
1: Der er obstruction her.
2: Nul, det er bare flere mål.
1: Snyd! Vel er dig, snyd! Der er
0: obstruction,
1: og det er lige her!
0: Og lidt senere, der har jeg naturligvis titelsangen, temasangen med fra Busters Verden. Det er med Nana, den kan du glæde dig til om lidt. Så tag og lyt med i Diablo på job. Nu skal vi først høre blæst, da vi kunne gå hele vejen.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Lege Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Gorillapark i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Jeg kan ved dig dash jer med årstinden på en mandag den 31. august, og mandag det er også med Movie Monday her i radioen på Diablo, hvor vi i dag har en sang op at vende fra Busters Verden, som jo var den her Bjarne Røjde børnefilm fra 1984. Og serien her, den foregår faktisk på Dyssegårdsskolen, som ligger i Gentofte. Og på rollelisten, der var det jo blandt andet Ole Testrup, som vi lige kunne høre i traileren fra Busters Verden for lidt tid. Han var jo en fantastisk skuespiller, Ole Testrup. Det var for de unge dage, da han var ung og i højeste gear, Ole Testrup. Musikken er også super, super god fra Busters Verden. Det var Nana, der i tidernes morgen i midten af 80'erne lavede titelnummeret, temasangen til Busters Verden. Her kom

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig.

0: festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Jeg var Taylor Swift, og mandagsfesten er i fuld sving her i Diablo på job med alle de gode sange til din mandag på jobbet til 31. august. Og hvis du lige lytter med om lidt, så har vi også en update fra nyhedsredaktionen, som er samlet i radioen her hos mig i studiet med en vigtig update til din mandag. Lyt med lige om lidt, når klokken slår 11. Nu skal vi høre Eric

0: Diablo nyhederne.
1: Yderligere to folketingsmedlemmer fra Venstre går nu imod partilinjen. I dag har Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen nemlig meddelt, at de vil stemme imod det politiske forslag om gødskningsloven, når det skal til afstemning på torsdag. Dermed vil fire af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme imod loven. Ifølge TV2 skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev, at forslaget ikke tager nok hensyn til landmændene, fordi der ikke lægges op til fuld erstatning. Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev søndag på X, at han er ærgerlig over den interne modstand i partiet. Retten i Viborg har i dag kendt en 31-årig kvinde skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Gjern. Drabet skete dagen før nytårsaften i 2024. Kvinden har forklaret, at hun handlede i nødværge, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af antallet og karakteren af knivstikkene. Både anklager og forsvar mener, at drabet bør straffes med 12 års fængsel. Sundhedsminister Ida Auken rejser i denne uge til Grønland. Her skal hun mødes med kvinder, der er direkte berørt af den såkaldte spiralsag. Sagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. I torsdags vedtog Folketinget, at de berørte kvinder får en godtgørelse på 300.000 kroner. Ida Auken siger, hun ser frem til at høre kvindernes fortællinger og vise sin støtte.
2: Rudkøbing har stadig en levende bymidte, men kommunen og handelslivet vil handle nu for at undgå den butiksdød, der har ramt flere andre danske købstæder. Derfor arbejdes der nu på et nyt bymidtesamarbejde, som skal samle butikker, grundejere, foreninger, kulturfolk, politikere og kommunen. Målet er blandt andet færre tomme lokaler, flere caféer og restauranter og ikke mindst mere liv i byen uden for sommermånederne. Rudkøbing står nemlig stærkt i turistsæsonen, mens vinterhalvåret er en større udfordring. Derfor skal flere arrangementer året rundt være med til at trække mennesker ind i centrum. De første idéer omfatter blandt andet bedre skiltning og mere grønt i gaderne, og ambitionen er at sætte 2-3 konkrete projekter i gang inden for 1,5 år. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til samarbejdet her i september. 15 års arbejde med at gøre Svanninge Bjerge vådere har givet markante resultater for naturen. Siden 2010 har Bikubenfonden lukket grøfter og hævet vandstanden i områder, der tidligere blev drænet som en del af skovdriften. Nu viser en ny kortlægning af 66 vådområder, at naturkvaliteten er forbedret på 30 af dem. Antallet af lokaliteter med søer og vandhuller med åben vandspejl er steget fra 11 til 27, mens områder med de sjældne naturtyper, hængesæk og tørvemoser, er fordoblet fra 7 til 14. De vådere landskab har samtidig skabt bedre forhold for blandt andet frøer, salamandere, snoge og guldsmede.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag den 31. august med skydevejr og lidt regnhister her til os på Sydfyn i dag. Hvis vi er rigtig heldige, så kigger solen også lige igennem et par gange i løbet af dagen. 17-21 graders varme og en lidt til frisk vind. Så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til mandag formiddag, hvis du lige har tændt op for din radio med Diablo på job, hvor vi lige om lidt slår et blik på Sydfynskalenderen for at se på, hvad der rører på sig sådan en mandag her den 31. august. Lyt med om lidt nu, det er Sam Smith.

Det var Jada med On Me på Radio Diablo. Det er mandagen, der er i gang i uge 36. Og vi sørger for at spille noget dejlig musik for dig, så dagen den bliver endnu mere spiselig, end den er i forvejen. Så dagen kommer til at flyve afsted. Nu skal vi lige kigge forbi Sydfynskalenderen, for senere i dag, der er der faktisk mulighed for at komme en guided tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er fra 17 til 20, det finder sted. Og det er med start neden for Hotel Christians Minde på stranden, og det er fra 17 til 20. Og så er spørgsmålet, om du er kriseparat, lokalberedskabsgruppen inviterer til et oplæg i dag i Vejstrup Forsamlingshus. Og det er landevejen 26 i Vejstrup, og det er fra klokken 18.30. Det er ganske gratis at være med i. Og så er der åben jam-scene, det er i Svendborg Forsamlingshus. Hvis du kan noget med instrumenter, så er der åben jam-scene. Og det er Jan Skønnemann, som står for det, og det er fra klokken 19, og det er også ganske gratis at være med til. Der sker 1000 andre spændende ting i det sydfynske i dag. Tjek dem selv ud på sydfynskalenderen.dk, hvor vi nu har Tom Greenan klar til dig her i radioen. I just wanna give you

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er Diablo.
0: Diablo.
2: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

kalder mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

Det var November Freestyle her i august måned med Nick & Jay. Nick & Jay, der er også aktuel med en ny sang, der hedder KBH eller København. Og nu, nu skal vi lige høre en fed sang med Beyoncé, for Beyoncé, hun fylder 45 år her den 4. september. Hun er fra 1981. Og ja, så bliver hun altså 45 her inden så længe. Og hun har jo været en stor del af Destiny's Child i mange år, og har også en glimrende solokarriere. Beyoncé hylder vi i radioen med masser af fede sange i den her uge, så håber du vil med Beyoncé. Det er vi her på Diablo. Nu kommer Love on Top til din mandag den 31. august.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kære forbruger, hvor køber du dit torque-aftøringspapir samt torque-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

Kim Cesarian til mandag formiddag på Diablo, hvor musikken spiller direkte fra studiet her i Svendborg ud til dig, der går jobber den derude. Og vi rammer snart september måned, og nu er det ved at være sidste chance for at være med i vores sommerkonkurrence sammen med Menu Hesler og Diablo her. For inden vi pakker havegrillen væk fra i år, så skal vi på fredag finde sommerens sidste gavekortvinder.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Ser du noget?
4: Ja, jeg ser noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, mand. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Hvad var det så absurd med Anna til din mandag formiddag, som snart bliver til mandag middag? Hvis du lige lytter med, det håber jeg, du gør her kl. 12, så har vi en meget vigtig opdatering til dig. Med noget af det, der sker på Sydfyn, uden for kongerigets grænser og alt, hvad der sker inde for grænserne i Danmark. Lyt med om lidt i radioen, det er, når klokken slår 12 efter en god sang fra Jonah Blacksmith, der hedder Eyes on You.

0: Diablo nyhederne.
1: 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor i landet man bor. Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en rekord. En opstilling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 2024 og 2025. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Yderligere to folketingsmedlemmer fra Venstre går nu imod partilinjen. I dag har Preben Bang Henriksen og Annie Mathiesen nemlig meddelt, at de vil stemme imod det politiske forslag om gødskningsloven, når det skal til afstemning på torsdag. Dermed vil fire af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme imod loven.
2: Efter 17 år er det nu helt slut med slik fra Fætter Guf i Kattesundet i Svendborg. Butikken lukkede i juli, og ifølge den tidligere indehaver var det kombinationen af for få kunder og en høj husleje, der fik ham til at dreje nøglen om, skriver Fyns Amts Avis. Nu hedder ejendommens ejer efter en ny lejer til det 95 kvadratmeter store butikslokale, som udbydes til en årlig husleje på 120.000 kroner. Lukningen føjer endnu en tom facade til Kattesundet. Tidligere på året lukkede taske- og læderbutikken Baggy, mens guldsmed Tina Gertsen har meddelt, at hendes showroom lukker i oktober. Længere nede af gågaden har lokalet efter undertøjsbutikken Hunkemøller samtidig stået uden butik i snart 2 år. Fætter Guf åbnede i Kattesundet tilbage i 2009. 15 års arbejde med at gøre Svanninge Bjerge vådere har givet markante resultater for naturen. Siden 2010 har Bikubenfonden lukket grøfter og hævet vandstanden i områder, der tidligere blev drænet som en del af skovdriften. Nu viser en ny kortlægning af 66 vådområder, at naturkvaliteten er forbedret på 30 af dem. Antallet af lokaliteter med søer og vandhuller med åbent vandspejl er steget fra 11 til 27, mens områder med de sjældnere naturtyper, hængesæk og tørvemoser, er fordoblet fra 7 til 14. Det vådere landskab har samtidig skabt bedre forhold for blandt andet frøer, salamandere, snoge og guldsmede.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og mandagen på Sydfyn, det bliver en dag med skydevejr, der kommer regn eller byer til os, og måske også lidt sol, hvis vi er rigtig heldige. Temperaturen rammer 21 grader, og vinden bliver lidt til frisk. Godmiddag med dig, og velkommen til mandagen på Diablo med Diablo på job. Og det kan jo godt være, at du sidder og spiser din mad, så velbekomme her fra studiet. Nu er det en god sang fra Harry Styles, den helt nye, der hedder American Girls.

Det var Khaled med Skyline her i Diablo på job til mandagen her. Og nu er det faktisk absolut sidste chance for at være med i vores sommerkonkurrence. Derfor slår vi lige et slag for den igen. Og du kan altså vinde et gavekort til en lækker sommermenu fra Menu Hesselager. Du skal bare lige fortælle os i en sms lynhurtigt på 28 103 103, hvad det mest mærkelige er, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan det smagte. Det kan være, det kan give nogle andre lidt inspiration til, hvad der kan grilles. Så fyr det afsted i en sms på 28 2 gange 103, så er du med i den sidste sommerkonkurrence, vi har kørende indtil på fredag, skulle til at sige på mandag. Det er indtil på fredag, hvor Danny Fobian finder den superheldige vinder fredag morgen af gavekortet til Menu Hesselager på en sommermenu. Så fyr den af, 28 2 gange 103, og fortæl os, hvad det mest mærkelige er, du nogensinde har smidt på grillen. Nu kommer

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjerteplads, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Svendborgsund, blande sand.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Jeg var Sasso i Radio Diablo med Diablo på job. Jeg er Torben Hansen, og det er mig, der står for musikken her i radioen. Og jeg gør mit bedste for at spille de bedste sange for dig til mandagen på arbejdet. Vi ved jo alle sammen, at mandag, det kan godt være en lidt svær dag at komme igennem efter en god lang weekend. Og så kan man godt måske have svært ved at overskue, at der går nogle dage inden det weekend igen. Noget af det, som jeg har svært ved ligesom at acceptere, det er, at det i morgen ifølge kalenderen faktisk er efterår. Efteråret, det starter i morgen den 1. september. Men hvis vi lige kigger på dagen i dag, som er den 31. august, så er dagen i dag faktisk aftaget med 3 timer og 38 minutter. Og der er et par fødselarer, vi også lige kan kippe med kasketten med i dag. Det er Hanne Boel, der har fødselsdag. Richard Gere, som vi jo kender fra Pretty Woman, hvor han spillede over for Julie Roberts. Richard Gere har fødselsdag. Van Morrison, Brown Eyed Girl, kender vi jo også. Van Morrison for os, og der også vores egen Lune Vendelbo, Niels Hausgaard, som har fødselsdag i dag. Og kæmpe tillykke til dig, skal du også lyde her fra Diablo på Jobstudiet, hvis du har fødselsdag. Nu kommer du Sigamore in the Club.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
4: apjpaint.com.
5: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
10: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Hej, det er Peter fra Knax. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

Crazy Abrams, That's So True, mandag middag i radioen i fuld sving med Diablo på job og soundtracket til din arbejdsdag i dag. Og på sydfinskalenderen.dk, der kan man jo finde masser af spændende ting, man kan kaste sig over efter arbejde i dag. Hvis du er færdig med en guitar eller med et andet instrument, så er der faktisk åben jam-scene, hvor du kan udvide dit musikalske netværk til den her gratis open jam-scene. Og det er ligegyldigt, om du spiller dødsmetal eller klassisk musik. Alle genrer, de er altså velkommen. Og det er fra kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus. Og ellers er der også fodring kl. 13 i Naturama i Svendborg, der kan man opleve dagens fodring. Og endelig så er der faktisk også en guided tur i havkajak klar til dig. Det er fra kl. 17 til kl. 20. Hvis du vil ud og have noget luft under vingerne, så er det en guided tur i havkajak på Svendborg Sund, du skal tage på. Det er med start ved stranden nedenfor Hotel Christians Minde fra 17 til 20. Masser af andre spændende ting er der også i det sydfynske lige nok i dag. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Mika. Relax, take it easy.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

babe. Jeg var der så Jason Derulo sammen med Nuka, Love Not War, til Diablo på job her på en mandag den 31. august. Og hvis du lytter med om lidt, så har vi en opdatering fra nyhedsredaktionen, som snart kommer i studiet med papirer og dokumenter til den helt store guldmedalje. Og de har alt det vigtigste med til mandagen her. Det er lige efter en god sang fra Taylor Swift, vi skal høre nu. Det er Willow i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en ny redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Den 6. april næste år skal Højesteret behandle sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup. Hendes dengang 17-årige ekskæreste er i både by- og landsret idømt 12 års fængsel for voldtægt og drab. Men anklagemyndigheden vil have ham idømt forvaring. Retsmødet kommer til at vare en halv dag, oplyser Højesteret. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor i landet man bor.
2: Rudkøbing har stadig en levende bymætte, men kommunen og handelslivet vil handle nu for at undgå den butiksdød, der har ramt flere andre danske købstæder. Derfor arbejdes der nu på et nyt bymættesamarbejde, som skal samle butikker, grundejere, foreninger, kulturfolk, politikere og kommunen. Målet er blandt andet færre tomme lokaler, flere caféer og restauranter og ikke mindst mere liv i byen uden for sommermånederne. Rudkøbing står nemlig stærkt i turistsæsonen, mens vinterhalvåret er en større udfordring. Derfor skal flere arrangementer året rundt være med til at trække mennesker ind i centrum. De første idéer omfatter blandt andet bedre skiltning og mere grønt i gaderne, og ambitionen er at sætte 2-3 konkrete projekter i gang inden for 1,5 år. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til samarbejdet her i september. Efter 17 år er det nu helt slut med slik fra Fætter Guf i Kattesundet i Svendborg. Butikken lukkede i juli, og ifølge den tidligere indehaver var det kombinationen af for få kunder og en høj husleje, der fik ham til at dreje nøglen om, skriver Fyns Amts Avis. Nu leder ejendommens ejer efter en ny lejer til det 95 kvadratmeter store butikslokale, som udbydes til en årlig husleje på 120.000 kroner. Lukningen føjer endnu en tom facade til Kattesundet. Tidligere på året lukkede taske- og læderbutikken Baggy, mens guldsmed Tina Gertsen har meddelt, at hendes showroom lukker i oktober. Længere nede af gågaden har lokalet efter undertøjsbutikken Hunkemøller samtidig stået uden butik i snart 2 år. Fætter Guf åbnede i Kattesundet tilbage i 2009.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag den 31. august med skydevejr og lidt regnhister her til os på Sydfyn i dag. Hvis vi er rigtig heldige, så kigger solen også lige igennem et par gange i løbet af dagen. 17-21 graders varme og en lidt til frisk vind. Rigtig god mandag eftermiddag, 31. august er det. Det er Torben her mod klokken 14, altså en lille times tid endnu, hvor vi nu har Maroon 5 og Lisa klar med Priceless.

Her var det Sia med Chandelier til din mandag eftermiddag her i radioen på Diablo, hvor jeg godt nu vil tage dig med ned af Memory Lane, for lige at kigge lidt på, hvad der ellers er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået. Vi starter i 2010, hvor Sundhedsstyrelsen ændrede sine anbefalinger for indtagelse af alkohol til den maksimale 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd mod tidligere 14 og 21. Den blev barberet voldsomhed, kan man sige, på dagen i dag i 2010. Og så var det også i 2008, at den gratis morgenavis, Nyhedsavisen, lukkede og slukkede. Og så var det en voldsom dag i Paris, kan jeg huske. På dagen i dag 1997, der omkom prinsesse Diana i en bilulykke i Paris. Det skete altså præcis på dagen i dag i 1997. Tænk, det er en af de dage, hvor man godt kan huske præcis, hvad man lavede, da den her kæmpe ulykke, den blev vist i tv, hvor prinsesse Diana omkom. Det var i 97. Nu skal vi høre Benson Boone her i radioen med Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

Det var Rosa med min ven på Radio Diablo her mandag eftermiddag. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt det der med, hvis man har spist noget usundt. Hvis man har været på grillbaren, så er der altid nogen, der siger, jamen, det er federe først i morgen. Nu skal vi til dagens sandt eller bullshit. Og i dag der skal du regne ud, om det er sandt eller bullshit, at det tager 3-5 timer, inden fedtet sætter sig på kroppen, efter du har spist fed mad. Er det sandt eller bullshit, at det tager mellem 3-5 timer, inden at fedtet det sætter sig på kroppen, efter du for eksempel har været på grillbaren og spist en halv grillkylling med pomfritter eller en pølsemix eller noget andet fedt? Det er spørgsmålet i dagens sandt eller bullshit, og du kan gætte med, lege med, se om du kan vente med kollegerne derude, om I kan regne ud, om det er sandt eller bullshit. Så skal jeg give jer det helt rigtige svar lige om lidt. Nu kommer Rasmus Walter med løb.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Jeg håber, din mandag eftermiddag er lige så skøn som min. Det er en fantastisk mandag eftermiddag, selvom at vejret jo ikke er 25 grader varme længere. Men det går mod efterår i morgen, der er det ifølge kalenderen dansk efterår. Og nu skal vi lige give dig svaret på dagens sandt eller bullshit, om det er sandt eller bullshit, at det tager 3-5 timer, inden fedtet sætter sig på kroppen, efter du har spist fed mad. Er det sandt eller bullshit? Man kender jo nok den der gamle ting med, at der altid er nogen, der siger, jamen det fedder først i morgen, kender, den har du sikkert godt hørt før. Men er det sandt eller bullshit, at det tager 3-5 timer, inden at fedtet sætter sig på kroppen, efter du har spist fed mad? Og jeg vender kortet om. Og det er faktisk fuldstændig sandt, at det tager 3-5 timer, inden at fedtet sætter sig på kroppen. Så de her 3-5 timer, det er altså der, man virkelig skal lave nogle motionsøvelser for at undgå, at det sætter sig alt for meget på kroppen. Så den er altså sandt. Nu skal vi høre Fridays sammen med Return og Nightcrawlers her i Diablo på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Kaiko og mandagsudgaven af Diablo på Job, som er færdig for i dag. Men bare rolig. Patrick Damsted, han står klar i de pæne tøj. Herefter klokken 14, hvor han har god musik til dig hele eftermiddagen i dig, Maja Diablo. I morgen, da jeg er tilbage klokken 10, og der vil jeg gerne tage dig med ned af Memory Lane sammen med en dansk tv-serie, som blev lavet i næsten 500 afsnit. Hvor jeg faktisk har en aftale med min gode ven, som var med i den her serie på et tidspunkt. Tom Ankær, du kan se, om du kan regne ud, hvad det er for en serie. En dansk serie, som kørte derudad på TV3. Ham har jeg en snak med i morgen, og så skal vi høre temasangen til den her danske serie. Men det er først i morgen i mit program. Ha' en rigtig skøn mandag, vi høres ved. Jeg er ude med Mumle, og et for dig rigtig god mandag.

0: Diablo nyhederne.
1: Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en trist rekord. En optælling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 24 og 25. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem 500.000 kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
2: Efter 17 år er det nu helt slut med slik fra Fedt og Guf i Kattesundet i Svendborg. Butikken lukkede i juli, og ifølge den tidligere indehaver var det kombinationen af for få kunder og en høj husleje, der fik ham til at dreje nøglen om, skriver Fyns Amts Avis. Nu leder ejendommens ejer efter en ny lejer til det 95 kvadratmeter store butikslokale, som udbydes til en årlig husleje på 120.000 kroner. Lukningen føjer endnu en tom facade til Kattesundet. Tidligere på året lukkede taske- og læderbutikken Baggy, mens guldsmed Tina Gertsen har meddelt, at hendes showroom lukker i oktober. Længere nede af gågaden har lokalet efter undertøjsbutikken Hunkemøller samtidig stået uden butik i snart 2 år. Fedt og Guf åbnede i Kattesundet tilbage i 2009.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
4: Det ser altså ud som om den der regn der, den kommer jo selvfølgelig her i løbet af eftermiddagen. Den kommer sådan her ved 2-3-tiden. Så mere eller mindre lige nu, og så den næste times tid skulle den ankomme. Men den ser ikke så slem ud. Den ser måske ikke så farlig ud, som den ellers var meldt ud. Det var jo sådan en kategori 1-varsling med lokale skybrud og torden og den slags. Men lokalt, der ser det faktisk ud, som om vi slipper relativt billigt. Nu er jeg jo ikke meteorolog, så jeg vil ikke hænge på noget, men jeg gik da personligt rundt i min kælder, faktisk omkring midnat, og hævede alting for at være sikker på, at det ikke blev druknet, hvis der kom vand.

dynamiske duo Sebakker Ankerstjerne, de har dagen med lavet mange hits sammen, de to. Og her der havde de Gops med på 1000 år. Du hørte den lige her på Diablo.

0: Simply Red og Something Got Me Started hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi mødes igen med det sydfynske soundtrack aktivt om et kort øjeblik med Ina Voldsen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
7: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
8: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg

0: med whisky.
1: Skins og Whisky Tour hørte du her, hvor han sang sammen med Albert Heath. Det er stadigvæk muligt at deltage i vores sommerkonkurrence, og det håber jeg, du har lyst til. Lidt senere så fortæller jeg dig, hvordan du kan være med. Det er ganske simpelt. Det er også lidt sjovt, synes jeg. Og det foregår via sms. Hæng på for det!

0: Jakob læser Tomgang, hørte du lige her som en del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Olivia Dean efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Rudkøbing har stadig en levende bymætte, men kommunen og handelslivet vil handle nu for at undgå den butiksdød, der har ramt flere andre danske købsteder. Derfor arbejdes der nu på et nyt bymættesamarbejde, som skal samle butikker, grundejere, foreninger, kulturfolk, politikere og kommunen. Målet er blandt andet færre tomme lokaler, flere caféer og restauranter, og ikke mindst mere liv i byen uden for sommermånederne. Rudkøbing står nemlig stærkt i turistsæsonen, mens vinterhalvåret er en større udfordring. Derfor skal flere arrangementer året rundt være med til at trække mennesker ind i centrum. De første idéer omfatter blandt andet bedre skiltning og mere grønt i gaderne, og ambitionen er at sætte 2-3 konkrete projekter i gang inden for 1½ år. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til samarbejdet her i september. 15 års arbejde med at gøre Svanninge Bjerge vådere har givet markante resultater for naturen. Siden 2010 har Bikubenfonden lukket grøfter og hævet vandstanden i områder, der tidligere blev drænet som en del af skovdriften. Nu viser en ny kortlægning af 66 vådområder, at naturkvaliteten er forbedret på 30 af dem. Antallet af lokaliteter med søer og vandhuller med åbent vandspejl er steget fra 11 til 27, mens områder med de sjældne naturtyper, hængesæk og tørvemoser, er fordoblet fra 7 til 14. Det vådere landskab har samtidig skabt bedre forhold for blandt andet frøer, salamandere, snoge og guldsmede.
3: Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en trist rekord. En optælling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 24 og 25. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem 500.000 kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde.
6: Vi løser opgaven.
5: Vibe Lindahl.dk.
1: Ulige nummer. Mads Langer. Og Sein Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Gode vine, gode cocktails, god tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.

det her, det er jo den allersidste sommerdag, som 2026 har at byde på. Men jeg synes, vi sådan skal snyde os lidt til at tænke, først så kommer sensommeren, og så kommer der indiansommer, og sommeren er jo lidt noget, som vi selv definerer. Det er jo noget, der er mere inde i os, end det er ude i virkeligheden.

0: Michael og Amazing hørte du lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Scarlet Pleasure og Disco Tigger lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: bare ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han nu ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har tidligere fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil dog hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, oplyser hans advokat Mads Pramming. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem 500.000 kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
2: Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre af hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
4: Kunne du tænke dig at vinde et gavekort til Meny Hasselager? Det er sidste chance i den her uge. Hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen? Hvordan smagte det? Skriv til os 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Jeg skal nok fortælle lidt mere lidt senere.

0: Michael Jackson, You Rock My World, hørte du lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack er tilbage med Jonah Blacksmith om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
5: Dizzy Miss Lizzy.
4: Save us.
5: Save us.
4: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
10: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

Nick & Jay og Aura, som du hørte lige her på Diablo. Hvis du har lyst til at være med, det er absolut sidste chance for at være det i hvert fald i Menu Hesselagers og Diablos store sommerkonkurrence, så er det nu, at du skal fortælle os, hvad den mest mærkelige ting, du nogensinde har smidt på grillen, det er, og hvordan det smagte. Det svarer du på ved sms 28103103, og så er du simpelthen med i en sommerkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et gavekort, som du kan bruge til en sommermenu eller en

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fundet besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder. Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre i hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt.
2: Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han nu ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har tidligere fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil dog hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, oplyser hans advokat Mads Pramming. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem 500.000 kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
4: Bibel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibel Lindahl.dk.
5: Svendborgsund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
13: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
12: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
14: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

0: Anne Salomonsen holder dig i mørket, hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Nu skal vi have et kig på, hvad der sker på Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Hvordan styrker vi vores fælles sikkerhed? Det kan du få svar på i aften, hvor Beredskabsforbundet holder oplægget Kriseparat. Få tip til, hvordan du kan hjælpe og få hjælp af dine naboer i tilfælde af kriser. Måske kan det være en kickstart til en lokal beredskabsgruppe. Det er i Vejstrup Forsamlingshus i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at være med. I aften er der også musik. Det er åben scene i Svendborg Forsamlingshus fra kl. 19. I morgen er der ny scene på Harders, der giver optrædende mulighed for at afprøve det at stå på en scene med god lyd og lys. Det er, når Fugt for Folk indtager Harders i morgen aften fra kl. 20. Onsdag aften er der Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18, der er mulighed for at se veteranknallere og motorcykler i alle aldre. Torsdag aften er der igen gang i Arena Svendborg. Det er, når GOG får besøg af Team Tvis Holstebro med kampstart kl. 20. Og så er det på fredag årets udgave af Midtfynsfestivalen starter. Sydfyns kalender.

0: Miley Cyrus og End of the World. Du hørte den lige her på Diablo. Senere i dag, når klokken den bliver 18, så er mig på det studiet med Aftenradioen, og det er som altid en fornøjelse. Om et øjeblik er jeg tilbage med Sam Henshaw.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag.

0: 4. september. Gå i Netto. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Jurpak til 11,95, Omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum, der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme. Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han nu ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har tidligere fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil dog hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, oplyser hans advokat Mads Pramming.
2: Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov, med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre af hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt. Efter en turbulent sommer med et lukket øhavsmuseum, melder Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester Anstina Krogh nu klart ud om museets fremtid, skriver Fyns Amts Avis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet gennemføres i etapper. Prisen for at forstærke bygningen er foreløbig anslået til omkring 21 millioner kroner, og det beløb, mener borgmesteren, bør undersøges nærmere. Frølageret blev overdraget fra kommunen til museet ved årsskiftet, mens undersøgelser af bygningens konstruktion fortsat var i gang. Senere fulgte problemer med blandt andet forsikringsdækningen, og museet lukkede ved udgangen af juni måned. Ifølge borgmesteren har forskellige fortolkninger af kommunikationen mellem kommunen og museet været en væsentlig del af konflikten, skriver avisen. Borgmesteren slår samtidig over for avisen fast, at hun også om 10 år forventer, at Faaborg har et moderne og statsanerkendt øhavsmuseum.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
4: Det siler sig ud af, gør det, og det bliver det ved med et stykke tid endnu, men ikke så voldsomt, som det måske var annonceret i forvejen. Det ser ud som om, vi får omkring 7-8 mm nedbør i de næste times tid, og så kommer der ellers sådan relativt lidt nedbør resten af dagen. Så det store varsel om lokal skybrud og torden kommer vist ikke til at ramme Sydfyn.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

0: Thor Farlov med vindervær. Lige her på Diablo, hvor jeg har Chef Records klar til dig. Lige om et øjeblik.
1: Byg Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Byg Lindahl.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
9: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
10: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
11: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
12: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

du kan huske det, men for nogle uger siden, der blev den transformerstation, der står i rundkørslen ved Storcenter Vest, påkørt i Svendborg. Og det har betydet, at der har været sådan lidt bøvl med strømmen på den dag, og så har man jo skulle finde ud af, hvad man så gjorde. Og det, man har valgt at gøre, det er at fjerne transformerstationen og flytte den over i hjørnet, over der, hvor OK har nogle ladestandere. Og der kommer man altså til at stå i fremtiden. Men inden man kan det, så skal man jo have fjernet den fysisk, og det betyder, at her de næste par dage, jamen der er rundkørslen lukket. Og det betyder også, når du kører ind til Storcenter Vest i Svendborg, jamen så er der kø og ballade på parkeringspladsen. Der er jo de parkeringspladser, der altid er. Og man kan også køre den anden vej ind. Sådan over fra der, hvor Lidl har en butik, og hvad kan vi kalde det, Jysk-siden af det hele. Men man kan altså ikke komme igennem. Så der, hvor man kører ind, der skal man også ligesom ud igen. Og det giver i hvert fald en del bøvl der ved Vestergadeudkørsel og indkørsel, fordi der er mange biler i dag.

0: Everybody's Changing, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fundet besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder.
3: Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum. Der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme. Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han nu ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har tidligere fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil dog hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, oplyser hans advokat Mads Pramming.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden. Lokalt kan der forekomme skybrud, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I nat vekslende skydækker og færre byer og mellem 12 og 16 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
6: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
7: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
10: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
11: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Det er Ebert, er det mig, du elsker? Du hørte den lige her på Diablo. Denne dejlige mandag eftermiddag. På trods af regnen, så tænker jeg, hey, det skal nok gå alt sammen. Vi har jo det sydfynske soundtrack at varme os på. Og det fortsætter med country.

0: Tame Impala og Dracula. Det er der bide i, det der musik. Lige om et øjeblik, der har vi Cigala klar til dig på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd

0: Diablo nyhederne.
1: Landbruget har fået nok af politikerne på Christiansborg. På et krisemøde i dag anklager Landbrug og Fødevare Folketinget for gentagne gange at bryde med forudsætningerne for den grønne trepart. Konflikten handler om den såkaldte gødsningslov, der skal vedtages på torsdag. Loven skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof, men landbruget protesterer og siger, at det vil fordyre produktionen af fødevarene. Formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard kalder konsekvenserne af den politiske kurs for katastrofale. Men både regeringen og Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder deres støtte til loven. Miljøminister Maria Reumert indfører nu en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet efter blommuslinger i Limfjorden. Det sker efter, at en ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blommuslinger i Limfjorden er nede på blot 62.000 ton. I 1997 var bestanden til sammenligning 1,2 million ton. Den nye kvote betyder, at der i den kommende sæson kun må fiskes 4.000 ton blommuslinger i Limfjorden. Det vil ifølge DTU Aqua sikre, at fiskeriet efter blommuslinger i Limfjorden fortsat er bæredygtigt.
2: Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre af hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt. Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fået besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi vekslende skydækker og færre byer og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også risiko for byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne stedvis hård vind.
4: Goddag, min ven, så har vi eftermiddagen sammen lige her på Sydfyn, lige her på Diablo. Damsted her.

0: Storladent, vi er helte. Det sang Bjørnskov på Diablo, hvor vi nu tager et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. Hvordan styrker vi vores fælles sikkerhed? Det kan du få svar på i aften, hvor Beredskabsforbundet holder oplægget Kriseparat. Få tip til, hvordan du kan hjælpe og få hjælp af dine naboer i tilfælde af kriser. Måske kan det være en kickstart til en lokal beredskabsgruppe. Det er i Vejstrup Forsamlingshus i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at være med. I aften er der også musik. Det er åben scene i Svendborg Forsamlingshus fra kl. 19. I morgen er der ny scene på Harders, der giver optrædende mulighed for at afprøve det at stå på en scene med god lyd og lys. Det er, når Fugt for Folk indtager Harders i morgen aften fra kl. 20. Onsdag aften er der Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18, der er mulighed for at se veteranknallere og motorcykler i alle aldre. Torsdag aften er der igen gang i Arena Svendborg. Det er, når GOG får besøg af Team Tvis Holstebro med kampstart kl. 20. Og så er det på fredag årets udgave af Midtfynsfestivalen starter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Møbel Lindahl DK.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Harry Styles. American Girls hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har denne regnfulde mandag eftermiddag sammen. Men lad os nu se, hvordan det går. Det burde være sådan, at det hele det gav en smule slip efterhånden, som dagen går fremad. I'm doing

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fundet besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder. Efter en turbulent sommer med et lukket øhavsmuseum, melder Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester, Anstina Krogh, nu klart ud om museets fremtid, skriver Fyns Amts Avis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet gennemføres i etapper. Prisen for at forstærke bygningen er foreløbig anslået til omkring 21 millioner kroner, og det beløb, mener borgmesteren, bør undersøges nærmere. Frølageret blev overdraget fra kommunen til museet ved årsskiftet, mens undersøgelser af bygningens konstruktion fortsat var i gang. Senere fulgte problemer med blandt andet forsikringsdækningen, og museet lukkede ved udgangen af juni måned. Ifølge borgmesteren har forskellige fortolkninger af kommunikationen mellem kommunen og museet været en væsentlig del af konflikten, skriver avisen. Borgmesteren slår samtidig over for avisen fast, at hun også om 10 år forventer, at Faaborg har et moderne og statsanerkendt øhavsmuseum.
2: Miljøminister Maria Reumert indfører nu en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden. Det sker efter, at en ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blåmuslinger i Limfjorden er nede på blot 62.000 ton. I 1997 var bestanden til sammenligning 1,2 million ton. Den nye kvote betyder, at der i den kommende sæson kun må fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Det vil ifølge DTU Aqua sikre, at fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden fortsat er bæredygtigt. Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum, der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi vekslende skydækker og færre byer og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også risiko for byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
11: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset-slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
12: Elsker Nej, vi er Nordland.
13: Her får I vores nyeste single, Hjemme over Storebælt.
12: På Radio Diablo.
13: God fornøjelse. Jeg er slut.

0: Justin Timberlake og No Angels hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radio.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
5: I can do more than sit behind a desk.
4: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
2: You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
6: What the fuck are you supposed to be?
7: My driver?
3: Special Agent Wayne Strider, FBI.
6: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
8: Hi, honey.
4: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: Majbritt er klar med aftenradioen. Det er hun om et lille kvarters tid, og som altid med en masse gode indsigter og et lille musikalsk kram. Har vi ikke alle sammen brug for det en gang imellem? Bliv hængende.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
4: Har du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Miljøminister Maria Reumert indfører nu en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet efter blommuslinger i Limfjorden. Det sker efter, at en ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blommuslinger i Limfjorden er nede på blot 62.000 ton. I 1997 var bestanden til sammenligning 1,2 millioner ton. Den nye kvote betyder, at der i den kommende sæson kun må fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Det vil ifølge DTU Aqua sikre, at fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden fortsat er bæredygtigt. Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum, der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme.
2: Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre af hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi vekslende skydækker og færre byer og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også risiko for byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne stedvis hård vind.
4: Så blev det mandag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Maj Bedelberg, og jeg er nødt til lige at spørge, hvad skete der lige der? Jeg synes nærmest, jeg lige nåede at blinke, og så var weekenden væk. Altså, jeg håber i hvert fald, du har nydt din weekend, fået en god start på den nye uge, og så nu kan du lande dejligt blødt her mandag aften sammen med mig. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at forkæle dine ører med den dejlige musik, og selvfølgelig er der som altid good vibes til dig fra mig.

0: Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Tobias Rahim i selskab med Andreas Oddbjerg og Stormand. Og fra Stormand til endnu en mærkedag, fordi sådan en har vi også i dag. I dag er det International Dag for Folk med Afrikansk Afstamning. Jamen altså, okay, hvad går den så ud på? Helt enkelt handler dagen om at anerkende mennesker med afrikanske rødder og deres historie, kultur og bidrag til verden. Og samtidig sætte fokus på, at racisme og forskelbehandling desværre stadig findes. Dagen blev indført af FN. Budskabet er egentlig ret enkelt. Vi skal behandle hinanden ordentligt og med de samme rettigheder, uanset hvor vi eller vores familie kommer fra. Og det burde jo egentlig ikke kræve sin egen mærkedag. Men så længe det gør det, så er det jo værd at tale om. Nu skal vi videre med musikken, så her får du Texas med Inner Smile.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
3: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Lej bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi nået til starten af ugen, hvor vi hylder musikken, og i den her omgang har vi en vaskeægte queen i spotlyset. Det er nemlig Beyoncé. Hun er født den 4. september 1981 i Houston, Texas. Så lige om lidt kan hun fejre sin 45-års fødselsdag til lykke. Spoler vi tiden tilbage, så lærte verden hende først at kende som forsanger i Destiny's Child, en af historiens bedst sælgende pigegrupper. Men i 2003, der gik hun solo med albumet Dangerous in Love. Og så tog det ellers fart med kæmpe hits som Baby Boy, Crazy in Love. Og hvis man lige skal sætte hendes karriere lidt i perspektiv. Beyoncé, hun har altså vundet 35 Grammy-priser. Og dermed er den mest vindende kunstner i Grammy-historien. Det er alligevel lidt af en bedrift. Wow. Så privat har hun siden 2008 været gift med rapperen Jay-Z, og sammen har de tre børn, Blue Ivy og tvillingerne Rumi og Sia. Og her til aften så har jeg valgt et nummer, der sender mig direkte tilbage til en god tid i min ungdom. Tak fordi du lytter med. Her får du Beyoncé med Crazy in Love.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fundet besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder. Efter en turbulent sommer med et lukket øhavsmuseum, melder Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester, Anstina Krog, nu klart ud om museets fremtid, skriver Fyns Amts Avis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet gennemføres i etapper. Prisen for at forstærke bygningen er foreløbig anslået til omkring 21 millioner kroner, og det beløb, mener borgmesteren, bør undersøges nærmere. Frølageret blev overdraget fra kommunen til museet ved årsskiftet, mens undersøgelser af bygningens konstruktion fortsat var i gang. Senere fulgte problemer med blandt andet forsikringsdækningen, og museet lukkede ved udgangen af juni måned. Ifølge borgmesteren har forskellige fortolkninger af kommunikationen mellem kommunen og museet været en væsentlig del af konflikten, skriver avisen. Borgmesteren slår samtidig over for avisen fast, at hun også om 10 år forventer, at Faaborg har et moderne og statsanerkendt øhavsmuseum.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi vekslende skydækker og færre byer og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også risiko for byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne stedvis hård vind.
4: Elkær Bilcenter. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
5: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
6: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
8: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ja, tiden går hurtigt. Vi rammer september måned i morgen. Og det betyder altså også, at sommeren så småt er ved at pakke sammen. Men lad være med at pakke grillen helt væk endnu. Fordi du kan stadig nå det. Sidste chancer for at være med i Menu Hasselager og Diablo store sommerkonkurrence, hvor vi på fredag finder sommerens sidste vinder af et lækkert gavekort, hvor du kan handle ind til en lækker menu hos Menu i Hasselager. Og spørgsmålet er så, hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Ja, det skal du selvfølgelig sende ind til os og skrive. Vi har allerede hørt om alt fra vandmelon og banan med chokolade til æg på grillen, og den sidste gik vist ikke helt efter planen. Så tænk tilbage på dine egne grilleksperimenter og send dit svar på en sms på 28 103 103, så er du med. Og derefter er der kun tilbage at krydse fingrene og håbe på det bedste. Mens du gør det, så kan vi jo nyde musikken sammen. Her får du Benson Boone med Mystical Magic.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken her til aften. Lige før var det Apaka med Flue i et spind. Og det der med at sidde fast i et spind, det kan jo faktisk være et meget godt billede på det at være afhængig af noget. For nogle gange kan det være rigtig svært at komme fri igen fra det her spind, så at sige. Netop i dag, den 31. august, er det faktisk International Overdose Awareness Day. En dag, hvor man verden over mindes dem, der har mistet livet til en overdosis, men også sender en tanke til familierne og alle dem, der står ved siden af. Fordi bag en afhængighed, så er der jo altid et menneske. Et menneske med en historie, nogen, der holder af dem, og måske også et håb om, at tingene kan blive anderledes. Så dagen handler derfor også om mere åbenhed, mindre fordømmelse, og om at hjælp og viden faktisk kan redde liv. Så med de ord vil jeg bare minde om at passe på dig selv. Pas rigtig godt på dig selv og pas på dem, du holder af. Og nu skal vi tilbage til musikken her, hvor du er young med Nu vil jeg hjem.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så

0: togtur fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: days.
1: Diablo nyhederne.
2: Landbruget og Folketinget står fortsat stejlt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Ifølge udenrigsministeren vil åbningen styrke samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny talisman. Stjernen over dem alle gennem omkring to årtier, Lionel Messi, har valgt at sige stop. Messi oplyser i dag, at han har besluttet sig for at indstille sin landsholdskarriere. Den 39-årige angriber nåede 207 kampe og 125 mål for den fodboldgale sydamerikanske nation.
3: Det kan lige nu se voldsomt ud i Hallenskoven i Svendborg, hvor motorsave, fældede træer og store bunker af grene præger skovbilledet. Men ifølge Svendborg Kommune er der en langsigtet plan bag arbejdet, skriver Fyns Amts Avis. En række bøge, ahorn og andre træer bliver fældet for at få mere lys ned til skovbunden og give nye træer mulighed for at spire. Samtidig skal de træer, der bliver stående, have bedre plads til at udvikle sig. Målet er en mere varieret og naturnær skov med forskellige træarter og træer i forskellige aldre. Kommunen vil også bevare flere gamle træer og efterlade mere dødt træ, som giver levesteder til blandt andet svampe, insekter og fugle. Enkelte mindre stier kan fremover blive nedlagt eller plejet mindre af hensyn til dyrelivet, mens de vigtigste stier fortsat vil blive vedligeholdt.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis- og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
5: Så er vi tilbage efter en kort pause med reklamer og lidt nyheder. Jeg hedder Majbrit, og jeg har en lille times tid endnu, egentlig mest for at vibrere good vibes ud til dig fra mig, men selvfølgelig også for at sørge for, at musikken spiller. Så læn dig tilbage, hvis du kan altså. Jeg sørger for resten.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: MK i selskab med Carla Monroe med 2AM var det her. Og så er der altså stadig godt gang i den nede i Svendborg by. Der er nærmest lige afsluttet det ene arrangement, før det næste står klar. Det er nu på fredag, så holder vi lidt ekstra fast i bylivet, for Svendborg Bycenter holder nemlig åben helt til kl. 20. Og der bliver skruet op for både tilbud, musik og hygge. Centret er pyntet op til efteråret, butikkerne har fundet de gode tilbud frem. Og fra kl. 18 er der gratis alkoholfri bobler og små hapser fra det grønne køkken til de første 100 gæster. Der bliver også live musik. Og hver gang du køber noget i centret, får du en guldmønt, som du kan bruge til at prøve lykken i en sådan klo-maskine, hvor der både er slik og gavekort på spil. Hos Skoringen er der blandt andet rabatter på Birkenstock og sneakers og sandaler, og restbutikken kører ekstra store besparelser hele weekenden. Svendborg Bordtennisklub kigger også forbi, og kommer du i bil, så er der altså gratis parkering fra kl. 17 til 21. Så der er altså rig mulighed for både at shoppe, hygge og måske også være lidt heldig på fredag i Svendborg Bycenter. Nu skal vi videre med den dejlige musik her, hvor du Purple Disco Machine med In My Arms.

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save us.
4: Save us.
3: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Benjamin Hav med Portugal. Og nu til en idé, hvor man næsten kan tænke, hvorfor har man dog ikke gjort det noget før? Fordi håndværkere, de kører jo rundt over hele Sydfyn hver eneste dag. Og de er tit blandt de første mennesker på stedet, hvis noget også går galt. Så hvorfor ikke have en hjertestarter og en ordentlig førstehjælpsudstyr med i håndværkerbilen? Ja, det er tanken bag en idé, som Dirk Bock fra Reflex Consulting arbejder sammen med paramediciner Dennis Krammer Hansen. Målet er både at få udstyret i bilerne, men selvfølgelig også sørge for, at dem bag rattet ved præcis, hvordan det skal bruges. Fordi at ved et hjertestop, så kan de første minutter gøre en kæmpe forskel. Og tænk engang, hvis nogle af de håndværkerbiler, vi møder hver eneste dag i fremtiden, også kunne fungere som små rullende livreddere. Det er en ret fantastisk tanke. Vil du høre mere om ideen og vores interview, om hvordan at det kan være med til at redde liv, så smut ind og genhør det på diabloplay.dk. Nu skal vi have mere musik. Sixpence None the Richer er klar her med Kiss Me.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Diablo.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke med mig, som om jeg er et nyt sprog, du vil lære.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune står foran besparelser på op mod 40 millioner kroner, som ifølge borgmester Jørgen Nielsen også kommer til at ramme den borgernære velfærd. Kommunen havde søgt staten om 115 millioner kroner i statstilskud til næste års budget, men får kun 68 millioner. Det er blot 3 millioner mere end sidste år, og langt mindre end kommunen havde lagt til grund for budgetarbejdet. Langeland havde allerede fundet besparelser for omkring 14 millioner kroner, men med det lavere statstilskud vurderer borgmesteren nu, at der samlet skal findes mellem 30 og 40 millioner kroner. Jørgen Nielsen retter samtidig en hård kritik mod regeringen, fordi han mener, at resultatet står i kontrast til ambitionerne om at mindske forskellene mellem landets kommuner. Nu skal hele kommunens budget finkæmmes, og borgmesteren varsler besparelser på tværs af alle områder. Efter en turbulent sommer med et lukket øhavsmuseum, melder Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester, Anstina Krogh, nu klart ud om museets fremtid, skriver Fyns Amtsavis. Hun bakker ifølge avisen op om den løsning, hvor frølageret i Faaborg bevares og forstærkes, mens den planlagte udvidelse af museet gennemføres i etaper. Prisen for at forstærke bygningen er foreløbig anslået til omkring 21 millioner kroner, og det beløb, mener borgmesteren, bør undersøges nærmere. Frølageret blev overdraget fra kommunen til museet ved årsskiftet, mens undersøgelser af bygningens konstruktion fortsat var i gang. Senere fulgte problemer med blandt andet forsikringsdækningen, og museet lukkede ved udgangen af juni måned. Ifølge borgmesteren har forskellige fortolkninger af kommunikationen mellem kommunen og museet været en væsentlig del af konflikten, skriver avisen. Borgmesteren slår samtidig over for avisen fast, at hun også om 10 år forventer, at Faaborg har et moderne og statsanerkendt øhavsmuseum.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften regner tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader. Svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader. Svag til frisk eller hård vind fra vest.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Svendborg Sund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
5: Svendborg Sund.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
12: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Annika, vi lyttede til med Så længe jeg er sexy. Nu er det tid til en tur i biografen. Eller måske ikke helt, du kan også vente, fordi der er premiere på filmen By Any Means. Og det er en action-thriller. Mere vil jeg egentlig ikke røbe omkring filmens handling og så videre. Det klarer min kollega Danny Fobian med en guiding igennem filmens univers med lydspor i baggrunden. Men inden da, der vil jeg da godt lige minde om, at hvis du lytter til vores morgenradio en ny dag i hverdagene, jamen så har du altså chancen for at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Hver vinder bliver trukket onsdag morgen. Og udover det, så vil jeg da bare høre, om du har lyst til at nyde Hjalmar her med mig. Her kommer Frihed.

0: film i radioen.
1: Agent Strider, why did you join the Bureau?
2: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
3: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
4: I can do more than sit behind a desk.
3: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
1: You will be partnered with someone tied to organized crime.
3: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
5: What the fuck are you supposed to be?
6: My driver?
2: Special Agent Wayne Strider, FBI.
5: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
7: Hi, honey.
3: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.
0: Til de hede nætter og herlige sommeraftener. Diablo.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Loud Luxury med Body. Mit navn er Maja Bedelberg, min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Indtil da er det jo en rigtig god idé bare at lade radioen stå tændt. Hvorfor? Jamen hvorfor ikke? Det er jo altid dejligt med lidt god musik i baggrunden, og her på Diablo så blander vi jo selvfølgelig både de gode gamle favoritter og de nye hits. Så er vi nået til aftens tanke. Den kommer lige til dig, der har brug for den. Jeg vil sige, at den største kompliment, du kan få fra et andet menneske, det er vel egentlig at vide, at du har gjort en positiv forskel i deres liv. For måske er det i virkeligheden noget af det fineste, vi kan efterlade hos hinanden. Følelsen af, at vores tilstedeværelse gjorde en forskel. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv, og pas på dem, du har kær. Så her får du Shawn Mendes med Why, Why, Why.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rent

0: rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejnt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelig i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis- og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Det
6: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop claus-holm.dk.
9: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Shubidua 2.0.
6: Shubidua 2.0.
5: Sofie 1998.
6: Sofie 1998.
5: Patina.
6: Patina.
5: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de,

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoved blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejlt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelig i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader. Svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader. Svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Hallo!
1: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende. Der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lege Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
6: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Inden her bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I min købmand fejrer

0: tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Anklagemyndigheden har droppet sigtelser mod en lastbilchauffør, der i januar påkørte to politifolk på Sønderjyske Motorvej. Ulykken kostede en 43-årig betjent livet. En 25-årig politielev kom alvorligt til skade. De to politifolk stod uden for deres patruljebil, da de blev ramt, og chaufføren blev efterfølgende sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Men beviserne i sagen giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod chaufføren, vurderer anklagemyndigheden. Lolland Kommune afviser nu at finde godt 100 millioner kroner yderligere i besparelser, efter at staten har givet kommunen 223 millioner i særtilskud, skriver Folketidende. Kommunen arbejder allerede med besparelser for 200 millioner kroner, og ifølge borgmester Marie-Louise Brim Nielsen er yderligere nedskæringer urealistiske. Borgmesteren advarer om, at Lolland i så fald må sættes under administration. Bilister, der skal køre i København og Sjælland i morgen tidlig, opfordres til at tage afsted i ekstra god tid. Der er nemlig anmeldt en større traktordemonstration i hovedstaden, oplyser Københavns Politi. Demonstrationen ventes at finde sted kl. 10 foran Christiansborg og kører til hovedstaden fra flere dele af landet. Også i Aarhusområdet ventes traktordemonstrationer fra morgenstunden.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og Sein Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save Us.
6: Save Us.
5: Drew Sycamore.
6: Drew Sycamore.
5: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af planen.

0: orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Anklagemyndigheden har droppet sigtelser mod en lastbilchauffør, der i januar påkørte to politifolk på Sønderjyske Motorvej. Ulykken kostede en 43-årig betjent livet. En 25-årig politielev kom alvorligt til skade. De to politifolk stod uden for deres patruljebil, da de blev ramt, og chaufføren blev efterfølgende sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Men beviserne i sagen giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod chaufføren, vurderer anklagemyndigheden. Lolland Kommune afviser nu at finde godt 100 millioner kroner yderligere i besparelser, efter at staten har givet kommunen 223 millioner i særtilskud, skriver Folketidende. Kommunen arbejder allerede med besparelser for 200 millioner kroner, og ifølge borgmester Marie-Louise Brim Nielsen er yderligere nedskæringer urealistiske. Borgmesteren advarer om, at Lolland i så fald må sættes under administration. Bilister, der skal køre i København og Sjælland i morgen tidlig, opfordres til at tage afsted i ekstra god tid. Der er nemlig anmeldt en større traktordemonstration i hovedstaden, oplyser Københavns Politi. Demonstrationen ventes at finde sted kl. 10 foran Christiansborg og kører til hovedstaden fra flere dele af landet. Også i Aarhusområdet ventes traktordemonstrationer fra morgenstunden.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save Us.
6: Save Us.
5: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: King Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Gejs aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.